0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 北海道で。
1: そら、北海道ま。
0: 何をしますか？
1: そら、パロマバレってばれ。
2: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
3: ドンランショウダー、シープセンセナリルチマレ。
0: ハイキングをしたり。
1: そら、
0: ハイキングをする。
1: ドランショウテ、え？
0: たり。
1: ポンサンクリアってばれ。
0: 温泉に入ったり。
1: そらがれ。
0: 温泉に入る。
1: 一部三省で、え？
0: たり。
1: ポンサンクリアば。ディワジャマ、クガサビロチネヤリゴ、ピョラピテドア、アソマ。
0: したいです。
1: ロチンバレ、ソラゴテピョラピテバレ。ディロベ？
0: たり。
1: ポンサンハ、アテイマピロケレヤトヨ、アナガマピロメヤトバトンウヤバレ。
3: トラシノナタンビライピョチバオ。
0: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: じゃあ、おまるいね、ぴょちやん。沖縄語聞いたのが、バリルケレルディアヨカミレスバゾ。シウエトラタ、ペレマギグラリルケレルピジャヤオ。シウエトラタが、
0: 買い物をする。買い物をする。
1: ピパレ。
0: する。
1: ロッテ、イエ。
0: たり。
1: ボンザンが、
0: したり。
1: ば、ペレマギグレが、
0: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
1: イグレ、イエ。
0: たり。
1: ボンザンが、
0: 泳いだり、泳いだり。
1: ピパレ、調査しばくみゃ。
2: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: で、次はボスズガガ、ダンガトゥトゥア。パフェを見えないか、ぴょりてすがば、ルマタビトンジバカミャ。
4: おいしそう
0: おいしそう
1: そら、やだしめぽめるディベやばれ。さにでささが、やだしでそらごぴょじん。
0: おいしい。
1: ろぴょばれ。たびめ、まさちやディベ、やだしでぽんぽんりらごぴょれか。
0: おいしそう
1: ろぴょばめ。
3: りせがろんをぴょたれ、たんとてをなたんじば。
5: おいしそう
6: おいしそう
7: おいしそう。
3: トラジノタカオピアナタンビーライピョジバ。
0: おいしそう。
1: ディニーザランゴナルジンピアナタンジャアン。タムガヴィエナマロンガマヤザヤリゴピアンピョライティアパイゴティザナタンバ。
8: メロンパフェでございます。
4: おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい、ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: あくてか、さあじれカイトへさあさあめいせかなってばれ。
1: でねざらま、たむねみやろたくわもいパフェさにじゃれの。ディロ、アクジャバンモンリージャン、ピョピャバメ。
3: ジャバンマ、ジャバンユヤモトヨ、ナウタイモトヨ、モチュリ、ミュミュシレノ。
1: オバレ、タビメ、ナウタイモンのピョビメレ、ジャバンサタイン、ピュビンティー、ウィンタレモンリー、ニャジシバレ。ウォマ、ジャバンガ、ショートケーキ、ソラガ、ゲームボーボーマ、アミュータウン、カウタレ、クリームネ、ストーベリーディゴ、デザーセンタラ、ピバレ。ダネ、マブイ、ジャバンモンリレマ、ベモンジャイソンレ。
3: モミジ、マンジュウ、ジャイデ。
1: ホラ、ジノレジャイデ。ジャバンユヤモンリマロ、もち、ろこれ、かんにんたんり、せんべ、ろこれ、さんもんちゅうりね、でもんり、しばれ。なび、やでいらいさんいでもん、みょみょれしばれ。りやでそういげち、さんやでそういの、あずきべご、ちょちょいえいえぴょたれ、いえさっさ、ぜんざい、もんり、しばれ。
3: まちゃ、らべいぜいやだね、けいもんのみょ、しだいね、なおだいすたんをよしゃたれもんゆれしえの。
1: ほばれ、あみんらあん、ぬぜいろたられ、じばもんりえとじゃじゃば。ルイアディマ、チェリーパンポンリ、ポワンピルタレ、モンリ、ルイアディマ、チェリーソネ、カンケン、チリネレ、サイン、シニラレ、ゴ、ポンポタレ、ヤシイザ、モンリガ、スウェサン、ニバレ、ヤンドゥイソン、テティリネ、パフェリアレ、ヤシブタラ、ピシアバベ。
3: トゥバモンリエ、トゥインピエン、ラパヨ、ジャダゴバ、カンザ

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第三十课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第三十课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
3: 一緒に
0: 是一起。
3: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
3: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
3: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
3: 踊る
0: 接续たり的形式。
3: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
3: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
3: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
3: 北海道で
0: 是在北海道。
3: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
3: ハイキングをしたり
0: 是
3: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
3: 温泉に入ったり
0: 是
3: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
6: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
6: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
6: したり。
0: 在海里游泳是
6: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
6: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
5: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
6: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
6: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
6: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
6: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第三十课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第三十课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい。ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
4: ベトナムです。
0: 在越南。
4: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
4: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
5: 一緒に
0: 是一起。
5: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
5: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
5: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
5: 踊る
0: 接续たり的形式。
5: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
5: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
6: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
5: 北海道で
0: 是在北海道。
5: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
6: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
5: ハイキングをしたり
0: 是
5: ハイキングをする。
0: 郊游接续他里的形式。
5: 温泉に入ったり
0: 是
5: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
5: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
5: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他里行是
5: したり。
0: 在海里游泳是
5: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他里行是
5: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
6: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
5: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
5: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
5: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
5: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
4: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
4: はい、ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生星星和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，星星说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 星星高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米娅一边吃巴菲一边问星星，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 星星，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 星星回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米娅听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 星星又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 星星那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望星星能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，星星从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。

0: 上郊游、洗温泉。
1: ハイキングをしたり
2: 是
1: ハイキングをする。
2: 郊游皆是他里的形式。
1: 温泉に入ったり
2: 是
1: 温泉に入る。
2: 洗温泉皆是他里的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
1: したいです。
2: 像这样，他里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
0: 请大家跟着录音练习说一下。
1: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了。请你告诉他，我买了东西，在海里游了泳。买东西是
1: 買い物をする。買い物をする。する。
2: 做的他里形是
1: したり。
2: 在海里游泳是
1: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
2: 游泳的他里形是
1: 泳いだり。泳いだり。
2: 好，请回答。
3: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
0: 常用语句。
2: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
4: おいしそう。
1: おいしそう。
2: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是。
1: おいしい。
2: 吃之前说的看上去很好吃是
1: おいしそう。
0: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
5: おいしそう。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
0: 请大家也跟着录音练习说一下。
1: おいしそう。
2: 下面请再听一遍今天的绘画。
4: メロンパフェでございます。おいしそう。
8: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
9: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
8: そうだったの。
9: はい。ユウキさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
0: 海斗的美食攻略。
2: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
0: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
2: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
0: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
2: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 Manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等，
0: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
2: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
0: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
2: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
0: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
2: 好，听众朋友，下期节目见。
0: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
2: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游，洗温泉。
4: ハイキングをしたり
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
6: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
6: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
6: したり。
0: 在海里游泳是
6: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
6: 泳いだり。泳いだり。
0: 好，请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 语句，
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう，
6: おいしそう，
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
6: おいしい，
0: 吃之前说的看上去很好吃是
6: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
7: おいしそう，
8: おいしそう。
9: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
6: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ゆうきさんに会いたいです。
10: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: そうだったの。
1: はい。ユウキさんに会いたいです。
2: 내용을확인할까요?
3: 점원이파르페를들고나왔습니다.
0: 메론파페でございます.
2: 멜론파르페입니다.
3: 그걸본탐이
0: 맛있어!
2: 맛있겠다!
3: 파르페를먹으면서미아가묻습니다.
4: 탐은유키산토どこで会ったの?
2: 탐,유키씨하고어디에서만났어?
3: 탐이대답합니다.
4: 베트남です.
2: 베트남요.
4: 小学校でボランティアをしました。
2: 초등학교에서자원봉사를했어요.
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 같이노래를부르거나춤을추거나했어요.
3: 그말을듣고미아는
0: そうだったの.
2: 그랬구나.
3: 그러자탐이말합니다.
4: はい.유키さんに会いたいです.
2: 네.유키씨를만나고싶어요.
3: 탐은유키하고같이아이들과함께노래를부르거나춤을추거나하면서아주즐거웠나봅니다.
2: 탐이유키하고다시만날수있었으면좋겠네요.그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: 메론파페でございます.
1: 맛있어!
4: 탐은유키さんとどこで会ったの?
1: 베트남です.
4: 小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: そうだったの。
1: はい。
4: ユウキさんに会いたいです。
2: 오늘의중요표현은같이노래를부르거나춤을추거나했어요。
4: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: 이걸배우면전에한일이나앞으로할일등을말할수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
5: 一緒に
2: 는같이
5: 歌ったり
2: 는노래를부르다
5: 歌う
2: 의어미가
5: ったり
2: 가된형태입니다.
5: 踊ったり
2: 또춤을추다
5: 踊る
2: 의어미가
5: ったり
2: 가된거죠?
5: しました
2: 는했어요입니다.오늘의포인트입니다.여러행위중에서몇가지를예를들어말할때는동사의
5: 타리
2: 형태를사용합니다.동사의타리는태형의어미태를타리로바꾸면되죠.
3: 오늘의중요표현에서는탐과유키가베트남에서여러가지같이한것중에서노래를부른것과춤을춘것두가지를예로들어서우따따리오도따리라고한것이군요.
2: 그렇죠.과거에한일이니까뒤에했어요.
5: しました
2: 를붙인거죠.
3: 그럼따라서발음해보세요.
5: 우따따리오도따리しました.一緒に歌ったり踊ったりしました.
2: 그럼앞으로홋카이도에가려는관광객이여러가지하고싶은것을얘기하는대화를들어보세요.
6: 홋카이도에何をしますか?하이킹을したり온천에入ったりしたいです.
2: 뜻을확인할까요?
6: 홋카이도에何をしますか?
3: 홋카이도에서뭘할거예요?
5: 홋카이도에
2: 는홋카이도에서
5: 何をしますか?
2: 는뭘할거예요?입니다.
6: 하이킹을したり온천에入ったりしたいです.
3: 하이킹을하거나온천에들어가거나하고싶어요.
5: 하이킹을したり
2: 는
5: 하이킹을する
2: 하이킹을하다의타리형이고요.
5: 온천에入ったり
2: 는
5: 온천에入る
2: 온천에들어가다의타리형입니다.이문장에서는앞으로하고싶은것을말하고있으니까마지막에하고싶어요.
5: したいです
2: 라고했는데요.이처럼타리는과거에한일에도또앞으로할일에도사용할수있습니다.
3: 네,그럼따라서발음해보세요.
5: 하이킹을したり온천에入ったりしたいです.하 ハイキングをしたり温泉に入ったりしたいです。
2: 다른예로연습해볼까요?오키나와를여행했는데오키나와에서뭘했느냐는질문을받았다고가정해볼까요?쇼핑을하거나바다에서헤엄치거나했어요라고말해보세요.쇼핑을하다는
5: 가이모노오스르가이모노오스르스르
2: 하다의다리형은
5: 시다리
2: 입니다.바다에서헤엄치다는
5: 우미데오요그우미데오요그
2: 헤엄치다의다리형은
5: 오요이다리오요이다리
2: 입니다.자말해보세요.
6: 가이모노오시다리우미데오요이다리시마시다가이모노오시다리우미데오요이다리시마시다
2: 오늘의추가표현은파르페를보고탐이한이말입니다.그대로외워보세요.
0: 맛있어!
5: 맛있어!
2: 는맛있겠다라는뜻입니다.먹으면서맛있다고말할때는
5: 맛있이
2: 라고하는데먹기전에맛있겠다라고말할때는
5: 맛있어
2: 라고합니다.
3: 네,여러분도따라서발음해보세요.
5: 맛있어!
2: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
0: メロンパフェでございます。
1: 美味しそう。
4: タム、ユウキさんとどこで会ったの?
0: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: そうだったの。
0: はい。ユウキさんに会いたいです。
6: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 이어서가이도의식문화소개코너입니다.
2: 대화에서탐이멜론파르페를먹었는데요.그래서오늘은일본의단과자에대해소개해드리겠습니다.
3: 일본에는화과자나양과자등아주다양한과자가있는데요.
2: 그렇죠.양과자중에는스펀지케이크에생크림이나딸기를얹은쇼트케이크처럼일본에서고안해낸것도많죠.대표적인화과자로는떡이나쌀과자,만주가있는데요.여름에는빙수,겨울에는하트달콤하게조린단팥죽등계절마다맛볼수있는것도많습니다.겉모양을중시하는것도일본단과자의특징인데요.봄에는벚꽃을소재로한과자,여름에는별하늘이나맑은계곡물등을표현한청량감넘치는과자가눈길을끌죠.
3: 네,맛도물론이지만겉모양도예쁜일본의단과자를여러분도드셔보세요.
2: 일본말첫걸음어떠셨습니까?
3: 네,다음시간도많이기대해주세요.

0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分为您介绍日本的甜点。
1: 留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆，欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい、ゆうきさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说，
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣，
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪认识的？
1: 欣欣回答说，
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌一起跳舞。
1: 米亚听了之后说，
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说，
3: はい、ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是一起唱歌一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样，
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点。
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
4: ハイキングをしたり、
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たりの形式。
4: 温泉に入ったり、
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たりの形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
0: 像这样，它里既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：我买了东西，在海里游了泳。买东西是
4: 買物をする。買物をする。する。
0: 做的他的形是
4: したり。
0: 在海里游泳是
4: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
4: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
5: 買物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
4: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
4: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
4: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: ダム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい。ユウキさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品是吧？
0: 是的。日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第30课。
0: 今天学习怎样表达你做过的或将要做的各种各样的事。在节目的后半部分，为您介绍日本的甜点。
1: 越南留学生欣欣和中国摄影师米亚走进了一家咖啡馆。欣欣说起了他和音乐大学学生优辉之间的往事。
0: 好，下面我们就来听第30课的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。タム、ユウキさんとどこで会ったの？
3: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
2: そうだったの。
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 店员端来了巴菲。
2: メロンパフェでございます。
0: 这是哈密瓜巴菲。
1: 欣欣高兴地说。
2: おいしそう。
0: 好诱人啊。
1: 米亚一边吃巴菲一边问欣欣。
3: ダム。ユウキさんとどこで会ったの？
0: 欣欣，你和优辉是在哪儿认识的？
1: 欣欣回答说：
3: ベトナムです。
0: 在越南。
3: 小学校でボランティアをしました。
0: 我们在一所小学做义工。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 一起唱歌，一起跳舞。
1: 米娅听了之后说：
2: そうだったの。
0: 是吗？
1: 欣欣又说：
3: はい。ユウキさんに会いたいです。
0: 是的，我很想再见到优辉。
1: 欣欣那时候和优辉还有小学生们一起唱歌，一起跳舞，一定特别开心。
0: 是啊，希望欣欣能再见到优辉。
1: 重点语句，
0: 今天的重点语句是一起唱歌，一起跳舞。
3: 一緒に歌ったり踊ったりしました。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样表达你做过的或将要做的各种事了。先来确认一下重点语句的意思。
4: 一緒に
0: 是一起。
4: 歌ったり
0: 是动词唱歌。
4: 歌う
0: 接续たり的形式。同样
4: 踊ったり
0: 是动词跳舞。
4: 踊る
0: 接续たり的形式。
4: しました
0: 是做了的意思。
1: 本课要点，
0: 从多个行为中选取几个进行列举时，使用动词的他里形。动词的他里形就是把他形的他变成他里。
1: 从重点语句来看，欣欣从他和优辉在越南一起做过的事情中列举了唱歌和跳舞这两个例子，所以就是歌ったり踊ったり。
0: 没错，因为是过去的事情，所以后面加上了做了。
4: しました。
1: 好，下面请大家跟着录音来练习一下发音。
4: 歌ったり踊ったりしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
1: 说说看。
0: 我们来听一段对话。一位要去北海道旅行的游客说了几件他想做的事。
5: 北海道で何をしますか？ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
0: 来确认一下绘画的内容。
5: 北海道で何をしますか？
1: 你打算在北海道做什么？
4: 北海道で
0: 是在北海道。
4: 何をしますか？
0: 是打算做什么？
5: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 我想郊游、洗温泉。
4: ハイキングをしたり、
0: 是
4: ハイキングをする。
0: 郊游、接续たり的形式。
4: 温泉に入ったり、
0: 是
4: 温泉に入る。
0: 洗温泉、接续たり的形式。因为这个句子说的是将要做的事，所以最后加上了想做。
4: したいです。
0: 像这样，たり既可以表示过去的事情，也可以表示将来的事情。
1: 请大家跟着录音练习说一下。
4: ハイキングをしたり、温泉に入ったりしたいです。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设你去冲绳旅行了，有人问你在冲绳做什么了，请你告诉他：“我买了东西，在海里游了泳。”买东西是
4: 買い物をする。買い物をする。する。
0: 做的他的形是
4: したり。
0: 在海里游泳是
4: 海で泳ぐ。海で泳ぐ。
0: 游泳的他的形是
4: 泳いだり。泳いだり。
0: 好、请回答。
5: 買い物をしたり、海で泳いだりしました。
1: 常用语句。
0: 今天的常用语句是星星看到巴菲后说的这句话，请您把它记住。
2: おいしそう。
4: おいしそう。
0: 好诱人啊！吃的时候说的好吃是
4: おいしい。
0: 吃之前说的看上去很好吃是
4: おいしそう。
1: 我们来听听日本人平时是怎么说这句话的。
6: おいしそう。
7: おいしそう。
8: おいしそう。
1: 请大家也跟着录音练习说一下。
4: おいしそう。
0: 下面请再听一遍今天的绘画。
2: メロンパフェでございます。おいしそう。
3: タム、ユウキさんとどこで会ったの？
2: ベトナムです。小学校でボランティアをしました。一緒に歌ったり踊ったりしました。
3: そうだったの。
2: はい、ゆうきさんに会いたいです。
5: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。
0: 在短剧里，星星他们吃了哈密瓜巴菲，今天就给大家介绍一下日本的甜点。
1: 日本有各式各样的甜点，有日式的，也有西式的，是吧？
0: 是的，西式糕点有很多都融入了日本元素，例如草莓蛋糕 Shortcake 就是在海绵蛋糕上加入了鲜奶油和草莓。哎，李一伦，日式点心里你喜欢什么呢？
1: 嗯，我喜欢吃草莓大福。
0: 哦，是吗？比较有代表性的日式点心呢是年糕、鲜贝，还有 manju 豆沙包。很多甜品呢富有季节感，例如夏天有刨冰，冬天有红豆加白糖炖煮的善哉等等。
1: 还有抹茶味的蛋糕等，东西洋合璧的甜品，是吧？
0: 是的，日式甜点呢很重视视觉享受，春天表现樱花的点心，夏天演绎星空或溪流，充满清凉气息的点心都令人赏心悦目。
1: 大家如果有机会一定要品尝一下，除了味道之外，还要感受一下日式点心的视觉美。
0: 听众朋友，今天的简明日语就播送到这里。
1: 下期节目里，迷恋日本流行文化的麦克要到春奶奶之家做客。
0: 好，听众朋友，下期节目见。
1: 听众朋友们，再见。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。岐阜県と長野県にまたがる御嶽山で死者行方不明者が63人に上った噴火から今日で12年です。昨日岐阜県下呂市にある登山道近くの施設では慰霊式が行われました。12年前の2014年の9月27日岐阜県と長野県の県境に位置する御嶽山で噴火が発生し58人が死亡、5人が行方不明となりました。岐阜県側からの登山道がある岐阜県下呂市では昨日登山道近くの施設で慰霊式が行われ市の関係者など10人余りが出席しました。出席者はまず噴火時刻にあたる午前11時52分に合わせて頭を下げ1分間の黙祷を捧げました。そして献花の後下呂市の山内昇市長が火山災害への対策をしっかりと行う受け継いだ施設の整備などを行い災害対策と観光をいかに両立できるかが課されたテーマだなどと述べました。御嶽山は今も活動を続ける活火山で今年4月に国定公園に指定されたことも受け市では訪れた登山客に安全な登山を呼びかけるなどの対策を進めることにしています。下呂市危機管理課の中川雅樹課長は犠牲者のご冥福をお祈りするとともに今後とも噴火を風化させることなく火山防災や安全対策の強化を進めていきたいと話していました。次に福岡県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受が指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動などについて県議会の少数会派を中心とした議員8人は議会が自ら事実関係を解明すべきだとして地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会の設置を求める議案を提出する方針を固めました。百条委員会の設置を求める議案は県議会の少数会派を中心とした8人の議員がまとめました。議案では県議会の正副議長ポストをめぐり金銭授受があったと指摘されている問題や県や県議会の高額な海外活動それに県の幹部職員が議長らの政治資金パーティー券を組織的に購入していた問題について地方自治法に基づく強い調査権を持つ百条委員会で議会が自ら事実関係を解明するとしています。また議案では原則として正副議長経験者などを除いた11人の議員を委員に選任し長年是正されなかった背景なども調査し再発防止や信頼回復につなげるとしています。一連の問題については福岡県議会が今月日本弁護士連合会のガイドラインに基づく第三者委員会を設置したほか福岡県も2つの第三者委員会を設置しています。8人の議員は百条委員会の設置を求める議案を現在開かれている定例議会に提出する方針です。大リーグ機構は25日今シーズンのユニフォームの売り上げが多かった上位20人の選手を発表し大谷選手が2023年から4年連続で1位となりました。4年連続で1位となるのは2010年にこのランキングが始まって以降大谷選手が初めてです。大谷選手は今シーズン膝や腕の怪我が相次ぎ7月3日を最後にピッチャーとしての出場を断念するなど投打も苦しむシーズンとなりましたが変わらない人気を示す結果となりました。2位は MVP 最優秀選手を3回受賞しているヤンキースのジャッジ選手、3位は24日までにホームラン45本40盗塁をマークし史上7人目となる 40-40 を達成したカブスのクロー・アームストロング選手でした。また日本選手ではドジャースの山本由伸投手が9位に、ホワイトソックスの村上宗隆選手が大リーグ1年目ながら20位に食い込み、初めて日本選手3人が上位20人に入りました。以上、この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は2時5分になります。

9月27日日曜日午前2時5分を30秒ほど過ぎました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この後朝5時までの番組の内容です。この時間2時台はロマンティックコンサートジャパニーズポップスです。安室奈美恵さんの作品で綴ります。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌です。瀬尾一三さんが編曲プロデュースした作品で綴ります。そして4時台明日への言葉は我が人生ラジオ一筋と題してラジオパーソナリティ高島秀武さんのお話です。では早速ロマンティックコンサートに参りましょう。今夜は安室奈美恵さんの特集です。平成を駆け抜けた彼女は多くの人の記憶に残るヒットソングの数々を生み出しました。今夜は安室さんのベストアルバムファイナリーからの音源で全曲をお届けいたします。まず最初はトライミー私を信じて、1995年平成7年の発表で、この曲が初めてのヒット曲となりました。イントロを聞くと90年代の街の風景が見えてくるようです。安室奈美恵 with スーパーモンキーズでトライミー私を信じて。

トライミー私を信じてお聴きいただきました。2曲目はスイートナインティーンブルース、1996年平成8年のアルバムスイートナインティーンブルースからのシングルカットです。これは記録的なヒットになったと言われていて、作詞作曲プロデュース小室哲哉さんです。大人になる前の微妙な時期の揺らぎ、まさにその年代だった安室さんが歌っています。

スイートナインティーンブルースお聴きいただきました。さて3曲目、90年代のティーンエイジャーたちの憧れ、ファッションアイコンだった安室奈美恵さんが急に大人になった気がした大ヒット曲をご紹介しましょう。 Can You Celebrate、 1997年平成9年の発表です。ウェディングソングの定番として幅広い世代に親しまれています。

Can you celebrate でした。さて、ここからは2000年代に入ってからの曲をお送りしましょう。2000年、平成12年の Never End。この曲は九州沖縄サミットのイメージソングとして作られました。その制作にあたって小室哲哉さんは沖縄にたびたび足を運んで、伝統的な音楽について地元のミュージシャンたちの話を聞いたといいます。

ネバーエンドでした。続いて2001年平成13年発表の Say the World をご紹介しましょう。小室哲哉さんのプロデュースで多くのヒットを出してきた安室奈美恵さんがセルフプロデュースに踏み切った最初のシングル曲です。オリジナルはデンマークの歌手ジャネット・デブ。安室さんが我が子へのメッセージソングとして歌詞をつけました。

Say the Word お聞きいただきました。今夜の2時台、安室奈美恵さんの特集をしています。安室さんの楽曲はドラマの主題歌に起用された曲も数々あります。そんな中から続いては Baby Don't Cry、 2007年平成19年の発表の曲をご紹介しましょう。人気漫画家の正体は実は4人兄弟だったというコメディドラマの主題歌になったんですけれど、当時この曲のキャッチコピーは幸せな気持ちになれる感動的なミディアムポップということだったそうです。

ベイビードントクライお聴きいただきました。さあ続いて7曲目、2011年、平成23年発表のラブストーリー。この曲はドラマの主題歌でもあり、携帯電話や化粧品など多くのコマーシャルとタイアップした名バラード曲です。

ラブストーリーお聴きいただきました。さあ続いてポップな一曲に参りましょう。工藤官九郎さん脚本、小泉今日子さん主演のドラマの主題歌ショータイム、2017年平成29年の発表です。このドラマは登場人物たちのドタバタ復讐劇をコミカルに描いているということで、チアリーディングのようなテイストのポップな一曲となっています。

ショータイムお聞きいただきました。先ほど一時代愛知県のゆうさよさんからの投稿をご紹介しました、手術を控えていて今日から入院なんですという内容だったんですけれども、今病院で聞いてくださっているみたいですね。苦戦の投稿ですけれども、目が覚めてしまったので消灯中の深夜の病室からこっそり聞いていますという投稿をくださっています。ありがとうございます。さあ、二時代ロマンティックコンサート安室奈美恵さんの特集、続いておかけする曲が最後の一曲になります。2016年平成28年発表のヒーロー、 NHK のリオデジャネイロオリンピックパラリンピック放送のテーマソングでした。もう10年前になるんですね。このリオの大会では体操の男子団体や女子バドミントン、高松ペアの金メダルなど、いろんなことを思い出される方もいらっしゃると思います。では、聞いてみましょう。安室奈美恵さんでヒーロー。

0: ヒーローをお聴きいただきました。今夜の2時台ロマンティックコンサートは安室奈美恵さんの特集でした。ではここで皆様からいただいたお手紙ご紹介しましょう。徳島市のゆりかさん、いつもありがとうございます。ゆりかさんは先月の放送のことを書いてくださっています。ラジオから毎日のように自然災害のニュースが流れますと、同じところにあんなに大雨が降らないで少しずつ日本中に雨が降ってくれないかと願っていますというふうに書き出してあって、8月22日の深夜便のことを書いてくださっています。地震で大変だったことでしょうと。で、珍しくうとうとではなく、シャキッと起きて本のお話を聞き、1時台も少しキッチンに立ったり片付けなどをして、2時台3時台を楽しみ待っていました。そこに地震ということで、夜中にうとうとと音楽が聴ける日は何もなく平和なことなんだなとつくづく感じましたというおはがきをくださっています。本当にそうですよね。ありがとうございました。ではここからは全国の天気の概況をお伝えします。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方、沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まって大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨、落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために実施するものですが、放送に使用する電波の特性上受信する周波数を時間帯によって切り替える必要があります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前7時から8時50分までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前10時から正午までは9.440MHz 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向け NHK ワールドラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。なお NHK では短波放送以外にも日本語によるテレビラジオのニュースを国際放送のホームページ上で放送の同時配信と見逃し聞き逃し配信で提供しています。インターネットがつながれば世界のどの地域からも利用できます。安全確保のため信頼

0: できる情報の取得にご活用ください。
1: 3時の NHK ニュースです。元プロボクサーの袴田巌さん90歳が最新やり直しの裁判で無罪が言い渡されてから2年となる昨日、姉の秀子さん93歳がボクシングの大会で登壇し、再審制度のさらなる見直しを訴えました。60年前の1966年に今の静岡市清水区で一家4人が殺害された事件の再審で、静岡地方裁判所はおととし9月26日、袴田巌さんに無罪を言い渡しました。昨日は静岡県富士市で開かれたボクシングの大会に、元プロボクサーの袴田巌さんの姉の秀子さんが招かれ、リングサイドで試合を観戦しました。秀子さんは試合後にリングの上で挨拶し、今日で無罪判決から2年が経ちました。冤罪で苦しんでいる人は多くいらっしゃいます。その方たちを助けるためにも道筋をつけようと頑張っていますなどと述べ、観客席からは温かい拍手が送られました。秀子さんは報道各社の取材に対し、巌はボクシングの世界しか知りません、今日の試合を見ることができて嬉しいですと話しました。そして袴田巌さんの最近の様子について、風邪をひいたり長雨が続いたりして家にいることが多くなり、足が弱くなってしまいました。今は家の中で歩行器を使っています。抗菌症の影響はありますが、少しでも長生きさせたいですと話していました。また再審制度のさらなる見直しについて、今回の制度は直したようで大して直してない、5年後に改正するというので、私は98歳になりますが、それまで頑張っていきたいと話していました。 JR 東日本によりますと、台風25号の影響で運転を見合わせていた総武本線の榎田駅と八街駅の間で今日から運転を再開するということです。一方、八街駅から鳴門駅の区間は復旧までに1ヶ月程度かかる見込みだとしています。また運転の見合わせが続いている久留里線の木更津駅と久留里駅の区間の上下線は来月3日から、成田線の佐原駅と銚子駅の区間の上下線は来月4日から運転の再開を目指すとしています。内房線は線路に土砂が流入するなどして姉ヶ崎駅と木更津駅の区間は復旧に少なくとも3ヶ月程度かかる見込みで、久留里線の久留里駅から上総亀山駅の区間は復旧の見通しは立っていないということです。 JR 東日本は復旧に時間を要する区間について、明日から代行バスの運行を始める予定で、必要台数の確保を調整し、運行本数や時間について検討を進めています。愛知名古屋アジア大会陸上女子1500メートルの決勝で、女子中長距離のエース田中希実選手が今大会2つ目のメダルとなる銅メダルを獲得しました。アジア大会の陸上は4日目の昨日、雨が降り続ける中、7種目で決勝が行われました。女子1500メートルの決勝では、この種目で日本記録を持つ女子中長距離のエース田中選手が前半から積極的に仕掛けて500メートル付近で先頭に立ち、レースを引っ張りました。しかしスパートでの勝負となった残り200メートルでバーレーンの選手に追い抜かれ、フィニッシュ直前には中国の選手にもかわされました。それでも田中選手は4分6秒14で銅メダルを獲得し、今月24日の1万メートルの銀メダルに続く今大会2つ目のメダルとなりました。田中選手は明日行われる5000メートルの決勝にも出場する予定で、バチバチのメダル争いになってくると思う。今日のレースの反省を生かして、ちゃんと勝ち切るためにも気持ちで負けないようにしたいと意気込みを晴らしました。また男子400メートルの決勝は去年の世界選手権で日本選手として過去最高の6位に入賞した中島佑気ジョセフ選手が45秒22のタイムで3位に入り、銅メダルを獲得しました。 この時間のニュース、羽原がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

9月27日日曜日午前3時5分を40秒ほど回りました。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、瀬尾一蔵さんが編曲プロデュースした作品をお届けします。そして4時台は明日への言葉、我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんのお話をお送りいたします。では早速、3時台の作家で綴る流行歌、瀬尾一蔵さんが手掛けたヒットソング、懐かしい曲をご紹介してまいりましょう。吉田拓郎さん、中島みゆきさんなどの編曲やプロデュースで知られている瀬尾一蔵さん。まずこの時間は、いちご白書をもう一度からご紹介していきます。この曲は映画いちご白書をモチーフに、学生運動とその後の人生を描いていますけれども、作詞作曲は荒井由実、ユーミンですね、万場博文さんと今井博さんのデュオバンバンに提供して大ヒットしています。作詞作曲荒井由実、昭和50年発表です。

いちご白書をもう一度お聞きいただきました。今夜は23時代と0時代、とことん読み解くと題して、本の話を武田砂鉄さんとお送りしていましたけれども、その時に最近の学生さんやサラリーマンはサボるなんてことをしないのかもしれませんねなんて話題になりましたけれど、今いちご白書をもう一度改めて聞いていたら、授業を抜け出して映画を見に行くという言葉がね書かれていましたから、昭和50年はそういうことがあったということなんでしょうね。さあ続いて2曲目に参りましょう。白い冬、吹きのとう。作詞は工藤忠之さん、作曲は山木康代さんで、昭和49年発表の曲です。山木康代さん、細坪元吉さんの、ユニットである吹きのとう、海援隊のコンサートに前座として、出演していたこともあるそうです。でこのデビュー作の白い冬がいきなりヒットして、当時は叙情派フォークが共感を呼んでいたという、そんな時代です。思い出しながらお聞きいただきましょう。白い冬。

白い冬お聴きいただきました。さて3曲目、落葉に参りましょう。作詞岡本治美さん、作曲吉田拓郎さん、昭和51年の発表です。拓郎ファンから絶大な人気を誇り、ライブでは必ずと言っていいほど演奏される曲ということで、これは作詞をした岡本さんが北海道に放浪した時の体験が作品になりました。旅の途中で出会った老人との港での別れの情景を歌っています。今夜は元かぐや姫のメンバーだった山田パンダさんが歌ったカバーバージョンをお届けします。

落葉をお聴きいただきました。4曲目は海風風をご紹介しましょう。これは風の4枚目のアルバムのタイトル曲です。ジャパニーズフュージョンとも言われて、風、そしてギタリスト伊勢正三さんの代表曲の一つでもありますけれども、ロサンゼルスでのレコーディングに参加した瀬尾一三さんの編曲家としての腕が光る一曲です。作詞作曲伊勢正三、発表は昭和52年です。

海風お聞きいただきました。さあ続いては雨のステーションに参りましょう。ハイファイセット、昭和50年発表のユーミン3枚目のアルバムコバルトアワーに収録されています。歌詞に登場するステーションとは青梅線の西立川駅がモデルになっているということで、昭和52年にハイファイセットがカバーしてリリースしました。今夜はハイファイセットのカバーバージョンでお楽しみいただきます。作詞作曲荒井由実、昭和52年の発表です。

雨のステーションお聞きいただきました。今夜の3時台は瀬尾一蔵さんが編曲を手掛けたヒットナンバーで綴っています。続いてはオリビアを聴きながら、アンリさんのデビュー曲です。当時17歳。フォークソングからニューミュージックと音楽のジャンルを表現する言葉も増えて変化していった頃に生まれた都会的なバラードです。作詞作曲は尾崎亜美さんです。昭和53年の発表。

オリビアを聴きながらお聴きいただきました。さあ続いては作詞作曲歌長渕剛さんで純子に参りましょう。昭和55年発表です。自分の音楽は叙情派のフォークではなくてメッセージフォークだと当時の長渕さんは意識していたと資料にありますけれど、シングル発売の前に有線のリクエストから火がついて大ヒットになった一曲です。

純子お聞きいただきました。さあ続いては瀬尾さんが日本レコード大賞の編曲賞を受賞した一曲、壊れかけのレディオ。作詞作曲歌は徳永英明さん、平成2年発表の曲です。民放のドラマの主題歌に起用されたこの曲も大ヒットしました。

壊れかけのレディをお聞きいただきました。さあ続いては井上陽水さんが生まれたばかりの息子のことを思って書き上げた楽曲海へ来なさい、作曲は星勝さんです。オリジナルはアルバムスニーカーダンサーに収録されていますけれども、陽水さんが後に発表したセルフカバーアルバムガイドのいない夜ではアレンジャーに瀬尾一蔵さんを迎えて生まれ変わりました。井上陽水さんの歌でお聴きください。

海へ来なさい、お聞きいただきました。今夜はこの時間、瀬尾一蔵さんの特集をしてきました。中島みゆきさんのアルバムやコンサートなどのプロデューサーも務めてきた瀬尾さん、お別れの曲は NHK プロジェクト X 挑戦者たちのエンディングテーマでもあるヘッドライト・テールライトです。作詞・作曲・歌、中島みゆきさんでどうぞ。

0: ヘッドライト、テールライト、お聞きいただきました。では続いて全国の天気の概況、そして各地の天気を詳しくお伝えしていきます。活発な秋雨前線の影響で9月最後の土曜日の昨日は広い範囲で雨が降りました。一方、沖縄の南には台風26号があって西寄りに進んでいます。今日は台風26号が発達しながら北上し、南西諸島に接近するでしょう。沖縄では次第に雨や風が強まり、大荒れの天気になる見込みです。暴風、高波、大雨に警戒してください。一方、活発な秋雨前線の影響を受ける九州、四国、中国、近畿、東海は断続的に雨が降るでしょう。局地的に雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。急な激しい雨、落雷、突風に注意が必要です。関東甲信は雲が多いですが、昼頃は日差しがありそうです。北陸、東北は晴れ間があるでしょう。北海道は低気圧の影響で日本海側を中心に雨が降りそうです。ところどころで雷雨になるでしょう。各地の天気を詳しくお伝えしていきます。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順番でお伝えします。那覇、曇り時々雨、28度31度。鹿児島、雨のち曇り、25度31度。福岡、曇り時々雨、22度29度。高知、曇り時々雨、22度27度。松山、曇り時々雨、22度27度。広島、曇り時々雨、21度26度。松江、曇りのち一時雨、19度28度。大阪、曇り時々雨、21度27度。名古屋、曇り時々雨、20度26度。金沢、曇り時々晴れ、19度27度。新潟、晴れ。
1: この時間は中東情勢に関する海外安全情報をお伝えします。イエメンのフーシ派とサウジアラビアとの間の攻撃などを受けて、アメリカ国務省は現地時間の9月19日、中東に滞在するアメリカ国民に対し警戒を求める通知を出しました。日本の外務省も今後の情勢の見通しは不透明な状況だとして、中東地域に滞在している方や今後訪問を予定している方に対し、滞在先や訪問先の危険情報などを改めて確認するよう求めています。その上で、現地に滞在する場合は当局の退避などの指示に従い、軍事施設に近づかないなど安全確保に努めるよう呼びかけています。また軍事施設などの撮影は、たとえ遠くからであっても取り締まり対象になる恐れがあるとして、現に慎むよう求めています。
2: 4時の NHK ニュースです。アメリカのホワイトハウスは、トランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談など一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表し、安全性が議論となっている AI をめぐってリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。一方、文書で台湾

についての言及はありません。アメリカのホワイトハウスはトランプ大統領と今月23日から25日にかけてワシントンを訪問した中国の習近平国家主席との間での合意内容をまとめた成果文書を26日までに発表しました。この中で米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI をめぐって両首脳は今後は SI スーパーインテリジェンスと呼ぶことで合意したとしています。そしてそのリスクや利益について意見を交わすための米中スーパーインテリジェンス対話という対話の枠組みを設置したということです。次回の会合は今年11月までに開かれるとしています。さらに重大な事案が起きた場合に連絡を取り合うための2国間のチャンネルを設けることでも合意したということです。また中国が来年と再来年いずれの年もアメリカから少なくとも1000万トンの石炭を輸入するとしています。そして両国は今年5月の首脳会談の際に設立した貿易委員会と投資委員会の運用を正式に開始したとしています。このうち貿易委員会では両国は安全保障上の機微な分野に当たらないお互いの品目300億ドル相当、日本円で4兆7000億円余りの分の関税の優遇措置を講じることを提案することで一致したとしています。外交をめぐってはロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしていて、このうちイランについては両首脳はイランによる核兵器の保有を決して許さないことや、いかなる国や組織であれ国際航路での通行料の徴収を許さないことで合意したとしています。中国はアメリカによる台湾への武器の売却に反対していますが、この文書では台湾についての言及はありません。一方両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。パラリンピック陸上車椅子クラスのメダリストで今月練習中の交通事故で病院に搬送されていた上与那原寛和選手が亡くなりました。55歳でした。上与那原選手は今月19日沖縄県うるま市の県道で競技用の車椅子で練習中に軽貨物車に追突されました。その後意識のない状態で病院に搬送され手当てを受けていましたが、警察によりますと頭を強く打っていて昨日午後5時過ぎに亡くなったということです。55歳でした。警察は軽貨物車の運転手について過失運転致死の疑いで任意で捜査しています。沖縄市出身の上与那原選手は28歳の時にバイクの事故で脊髄を損傷して手足に麻痺が残り、その2年後にリハビリのため車椅子の陸上競技を始めました。パラリンピックでは初出場だった2008年の北京大会のマラソンで銀メダルを獲得し、同じ年県民栄誉賞が贈られました。4大会連続の出場となった2021年の東京大会では400メートルと1500メートルでいずれも銅メダルを獲得しました。50歳を過ぎても活躍は続き、去年の世界選手権では2つのメダルを獲得していました。愛知名古屋アジア大会で日本はおとといまでに金メダル28個を含む115個のメダルを獲得し、中国に次いで2位につけています。日本選手団の井上康生団長が昨日記者会見で大会前半を振り返り、メダル数は順調に来ている、選手たちがこれからもベストパフォーマンスを発揮してロサンゼルスオリンピックにつながるように期待していると述べて、大会の結果を2年後のオリンピックに向けた強化の足がかりとしたい考えを示しました。浜田がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 9月27日日曜日午前4時5分を40秒ほど過ぎました。この時間にお目覚めの皆様おはようございます。ラジオ深夜便、ご案内は柴田由紀子です。4時台は明日への言葉です。今朝は我が人生ラジオ一筋と題して、ラジオパーソナリティの高島秀武さんにお話を伺います。現在84歳の高島さんは、日本放送に入社して以来60年以上にわたりラジオと共に歩んできました。ラジオのアナウンサーになりたい、少年時代に抱いたその思いは夢を叶えた後も変わることなく、今日までラジオ一筋の歩みを支えてきました。なぜそこまでラジオなのか、少年時代の原風景をはじめ、ラジオならではの魅力や喋り手の醍醐味など、尽きることのないラジオへの思いを伺います。聞き手は小笠原美穂ディレクターです。
1: 高島秀武さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 東京渋谷にある NHK 放送センターにね、来ていただきましたけども、はい、秀武さんはあれですよね、キャリアのスタートが日本放送なので、あんまりこの建物には入ることはないですかね。
2: もちろん以前一回声かけていただいて、ラジオのね、大昔の話をごく短い時間でしたけど、させていただいて、あの時も感激しましたけどね。
1: あ、そうですか。
2: やっぱり、戦後ラジオっていうのはね、もう大変な文化の中心ということで、僕らの年代は特にそうですけど、NHK のね、いつもラジオを聞いてました。
1: 年代と言いましたけど、今
2: ね、84歳です。
1: 84歳、声がでも若いですよね。
2: 昭和17年の戦中派で。
1: 戦中生まれですね。
2: 戦中派で。
1: 1942年生まれ。で、
2: ありがとうございます。
1: ちょっとさっきも言いましたけど、日本放送、民放のラジオ放送局、日本放送に入られて、去年、だから60周年ってことか。
2: はい、61年が過ぎたのかな。
1: 過ぎましたね。
2: 長ければいいってもんじゃないの。
1: いやいや、
2: あっという間にそんな風になっちゃいました。
1: は
2: い、
1: 昭和、平成、令和と駆け抜けてますけど。でもやっぱりラジオはもうずっと好きですか。
2: もうずっと好きですね。とにかく私はね、ラジオのアナウンサーになるっていう風に決めて以来、意思揺らいだことないんですよ。
1: 一度も。
2: それで社会に出る時も、もうテレビ時代になってましてね、ラジオはね、もう難しいよこれからって言われましたけども、どうしてどうしてやっぱりラジオがやりたくて、
1: もうラジオ一筋、
2: スポーツやりたかったですから。志村清純アナウンサーに憧れて、
1: 今ね、実はね、スタジオに志村清純さんの写真が
2: そう、これ私の宝物なんです。
1: 今持ってきていただいてね、こういう方だったんで、これは何の写真ですかね。
2: これはね、蔵前国技館の大相撲のね、ラジオ中継のね、そのマスですね。志村さんが座って前にマイクあるでしょ。
1: ありますね。こういう
2: 左の方に映ってるおじさんとかおばさんは全部お客さんです。
1: こんな近いんですね。
2: 高島秀武くん、志村清純、NHK って書いて
1: ある。サインがね、もう本当にちっちゃい頃から大好きで、
2: このサインをもらった時ほど、もう感激したことあります
1: ないですか。ちなみに何歳の時に、
2: 高校2年の
1: 高校2年生の時に、
2: はい、
1: この後じゃあじっくり、なんでそこまでラジオが大好きで一筋なのかっていうのをね、
2: はい、
1: たっぷり伺いたいと思うんですけど、まずちょっと原風景から伺いたいんですけど、ラジオとの出会いはどこですか。
2: やはり家ですね。
1: お家で聞いてたラジオ。
2: 真空管ラジオが全盛期で、どの家にも大体ラジオあったんですよ。記憶にあるのが大体ね、小学校のね、4年生あたりからですね。
1: 真空管ラジオで聞いてた。
2: 昭和27年ぐらいからですね。
1: ご家族と聞いてる感じですか。
2: そうです。
1: よくなんかね、高いところに置いて、
2: そうです。
1: 大事に。
2: うちも神棚があって、その左側が、 ラジオのポジションで。
1: あ、ポジションで、
2: それでダイヤル券っていうのかな
1: あるんですかやっぱりダイヤル券。
2: それはあの、いや父親にありましてね。
1: あ、そうですか。
2: 父親がもう大変なラジオ好きだったんですよ、うん、
1: やっぱりそこでルーツはやっぱり、うん、
2: で毎日ラジオ聞いてて、うん、というのは、うん、あの兵隊さんで怪我して、うん、あの鉄砲の弾をね、左の手首とそれから右の肩口あたりに、だけど少尉軍人というほどのあれではなくてね、だけども私覚えてるのは父親がすっかりね、うん、まあ戦争で生も根も尽き果てたんでしょうね、うん、もう本当にまあ魂が抜けちゃったみたいな感じで、昼間もちろん働いてはいましたけども、もう一人になったらいつもラジオを聞いてました、
1: はあ、
2: いつもラジオをつけて。
1: ちょっとお父さんの癒しでもあったんですかねラジオは。
2: だと思います、
1: はあ、
2: 好きでした。うちの父親は野球中継からね、はあ、そこは何でもドラマからね、うん、で私もつられて、はあ、もう夢中で聞くようになって、はあ、で今考えるとね、随分キザな言葉を聞いたなと思うんですけど、はあ、ある日ね僕はそのアナウンサーに興味持ったんですよ、
1: はい、
2: ね、
1: 何歳ぐらいですかそれ。
2: だから小学校の、ね、4年生
1: ぐらい。それも4年生ぐらい、
2: うん、この人たちはどっからこういう声をね、うん、出してるんだって聞いたら、うん、雑白に言えば、うん、スタジオというのがあって、うん、それは針一本落ちてもね、うん、音が聞こえるような、うん、静寂な部屋で、
1: うん、
2: でその人が発する声はね、行ったこともないところにこう届き、その人が、うん、で見たこともない人がその人の声を聞いてるんだ、
1: うん、
2: それ聞いてね、何やらねキザですけど、うん、私はアナウンサーっていう仕事がものすごく夢のあるね、そういうものにね聞こえたんですよ。
1: 想像つかないですもんね、あのちっちゃい箱から
2: そう、
1: ね、出てくる、
2: おっしゃる通りだ、
1: ものが全国に、
2: 全国に
1: 届いてるんだっていう、
2: はあ、なんか夢である仕事だなみたいに思ってですね。で翌年昭和28年の12月に、うん、父親が事故で死ぬんですね、職場で事故に遭って、で父親が死んだ時に父親の兄と弟っていうのが2人来て、
1: はい、
2: ね、それでね今でも覚えてますけども、秀武、お父さんがこういうことになったんだから、うん、ねお前は中学を卒業したらね、うん、お母さん助けるんだぞと、ね、うん、働きに出るんだってこういうふうに言われた。
1: 5年生ですよね。
2: 5年生、だけど当時はね、うん、中学を卒業してあの親の、まあ、手助けでね、
1: はい、
2: 社会に出るっていうね少年というか子供はねいっぱいいたんですよ中卒で、
1: うんうん、
2: だから私もそうなるのかと、まあ、そういうふうに思ったんですけどね、うん、でその時におじさんたちはそう言いましたけど母親が反抗しましてね、
1: もうい
2: や秀武は高校に行かせると、何を思ったんだか知りませんけども、うん、秀武何をしたいんだと聞かれたんですよ、
1: うん、はい、5年生にね、
2: でその時に私は何だか知らないけどね、うん、迷いなくラジオのアナウンサーになりたいって
1: 言ったんですね。
2: 言ったんですよ。でそこでねあのちょっと話がこんがらかっちゃったんです。というのは、うん、姉がいたんですけど、うん、3つ上の姉が、これがねむちゃくちゃ勉強できる人だったんです、で先生が特会引っかえ来てね母親に大学に進学させなさいって
1: お姉さんを、
2: そしたらね母親がね、うちで里子と姉ですね、
1: はい、
2: 里子と秀武と2人大学にやらせることはできないと、経済的にもね、どっちか1人はだけど石にかじりついてもね出してやる、そうしたら、おじさんたちがねお前アナウンサーっていうのは、大学卒業しないとね受験できないんだぞ、受けられない、ああそうかと思って急に大学に行きたくなったんですよ。
1: ああそれも思ってなかったけど、
2: 思ってなかったけどでそれがまずきっかけですね。
1: ああでもそれ今まで聞いてると、アナウンサーになりたいのもラジオが好きなのもお父様きっかけですね。
2: そうなんです、
1: 全部、
2: そうなんです、
1: 全て、でもそれを小学校の5年生にである秀武さんに聞いて、それを叶えようってお母さんもすごいですね。ちょっとプレッシャーではありますけど、
2: 母親は非常に苦労はしましたけども、 とってもよくしてくれましたね、
1: うん、お姉さん的には、
2: で姉ちゃんがね、うん、これまたね非常に物分かりがよくて、あら、私は行かなくていいからお前行けって、
1: わ、
2: 行ってもいいよって言われて、姉ちゃんが譲ってくれたっていうことに対してね、うん、大変なね、なんかね、こう高い塀ができちゃったんです。
1: いや、それはそうですね、
2: いつもそれがありました。
1: 小学5年生から、
2: あの中学行った時もね、高校へ行った時も、うん、もうずっとそれがありまして、だから結構暗い青春時代でした。
1: もうとにかくもアナウンサー、
2: そうです、
1: に注目の少年時代ってことですね。
2: アナウンサーっていうのに、あ、目を開かれたというか、
1: うん、
2: 初めてなんかこう社会を学んだみたいな感じでね、
1: はい、
2: 具体的にこの仕事についてみたいと思った、
1: はい、
2: 発端がアナウンサーなんですよ。
1: そうですよね。
2: でそう思ったらね、うん、あの公開のいろんな収録番組がありましたよね、うん、
1: はい、
2: 何度も聞きました。例えばね、話の泉、あの和田真賢さんの司会の時は僕は見てませんけど、高橋圭三さん、どうもどうも高橋圭三でございますってね、あの圭三さんの頃は、皆さん話の泉でおくつろぎください、今晩の回答者は渡辺慎一郎さん、堀内圭三さん、太田黒元夫さんとかね言ってね、本当になんか聞いててね、なんか引き込まれる。
1: それも公開収録で
2: やってました、公開で。それからあと今週の病状、チャンチャララン、チャンチャンチャンチャンチャララン、チャンチャンチャンチャララン、チャンチャンチャンチャンチャンチャンチャンチャン、今週の病状第364夜、今夜は NHK ホールからの放送です。今の NHK ホールじゃないんですよ、
1: の前ですね、
2: 一番最初にできた NHK ホール、うん、そこで見たのが今週の病状っていうね、
1: 歌番組ですか。
2: 歌番組、
1: うん、
2: いろんなもの見ましたね、
1: うん、
2: それからあとトンチ教室の青木先生はね、
1: うん、
2: 私はトンチ教室の青木先生です、出席を取ります、石黒圭七さん、はい、長崎バッテンさん、はい、春風亭流京さん、はい、なんですよね、で今日はこの5人が生徒さんですね。
1: 青木先生と5つ NHK のアナウンサーの、
2: そうです、青木和夫さん、大体僕が見かけたあの公録ではね、青木先生がいらして左側に、で右の方にあのもう遠い側面を絵に描いたようなね、そういう人がやり合って、これも面白かった。
1: クイズ番組ですね。
2: クイズ番組です。
1: 司会の青木アナが先生で、各界の著名人の方の生徒になった授業形式で進行したんですね。
2: 大体20の扉だとかね、
1: うん、
2: あのみんな昔アメリカのラジオでヒットした、
1: うん、
2: そういう作品を日本に持ってきて、うん、日本流にアレンジしてやってたんですけど、トンチ教室はね、あの全くオリジナルの発想だったらしいですね。
1: そうみたいですね。
2: それ私青木先生に聞いたことあるんですよ。
1: 初めての国産クイズ番組
2: っ
1: ていう資料に書いてますね。でも
2: そ
1: のアナウンサーになりたいと思ってて、公開収録見に行ったわけじゃないですか、だからリスナーとして楽しむっていうよりは、ちょっとアナウンサーを見に行くみたいなところ
2: があったんですか。そうですね、ありましたね、
1: うん、
2: なんといったって大相撲もね、あんな失礼なことをよくしたなと思うんですけど、最初に蔵前国技館に行った時に、
1: はい、
2: あの打ち出しになるでしょ、6時で相撲が終わるわけですよ。でそうみんな帰るわけですよね、
1: はいはい、
2: 出口の方へ、うん、で私はねずっと土俵の方へ降りてって、
1: はい、
2: それでこの志村清純さんが放送している放送席に行って、横須賀から来た、ね、高島と言います、毎日聞いてますなんつって、で当時ね志村清純、川原武夫、野瀬四郎って言ったかな、もうね毎日もう熱戦をね放送で伝えてて、
1: 伝えてたんですね。
2: そしたらすごくいい方でね、オレンジジュースをね、
1: うん、
2: 君どっから来たんだんって、横須賀ですの、じゃあこれ飲んでね、書いてなさいなんて、気をつけて、
1: 優しい、
2: 優しいんですよすごく、もうラジオ時代の輝いた人ですね、
1: 志村清純アナウンサー、
2: 志村清純アナウンサー、
1: 本当に憧れの人だったんですね。
2: で私はもうそれがずとも印象に残ってましてね、
1: うん、でその後あの大学に進学して、その頃でもやっぱりアナウンサーになるっていう小学校5年生の時に言ったのはまだ胸に
2: ずっとありました。
1: でも小学生の頃の夢って、結構ほら夢を語ることがほら、
2: はい、
1: 宇宙飛行士になるとか、
2: はい、
1: そういうのありますけど、そんなにやっぱこう呪縛みたいに、
2: 私はね
1: ずっと
2: やっぱり全く揺らいだことないです。
1: 全くなかったんですね。
2: ラジオのアナウンサーです。
1: あー、
2: 志村誠人を目指す、
1: ね、
2: ラジオアナウンサー、
1: 大学生になってもってことですね、今だとほら大学生の頃ってアナウンススクールみたいなありますけど、当時はあったんですか？そういうの。
2: ありましたよ。
1: あったんですね。
2: 行きませんでした。
1: 行かなかった。
2: お金がなかったんですよ。バイト三昧の毎日でね、
1: うーん、
2: 学費稼いでたんですよ。
1: ご自身でバイトして、
2: バイトやって
1: 学費を払って、
2: だからね、もしアナウンサーになれなかったらどうしようかなといつもね胸にありました。
1: しんどいですねそれは、なかなか。
2: で大体北海道から九州までね放送局があるわけですから、
1: ああそっかそっか、
2: どこでも引っかかったらねどこでも行くと思ってました。思いがねやっぱり天に通じたんですね。私は今までで一番苦労しなかったのが就職試験なんですよ。
1: ああそうなんですね。
2: 5月頃あの試験が始まりまして、
1: 大学4年生の、
2: それで一発で入っちゃったんですよ。
1: そのだから実際その入ったのがオリンピックの年ですか？東京オリンピック。
2: 東京オリンピックの年に、あの全局採用がありまして、アナウンサーの試験があって、でそれで胃の一番に僕は日本放送に入りました。
1: 1964年に試験を受けて、
2: そうです。
1: 39年。
2: いやもう嬉しかったですよ。
1: もう流れ正午から続いた呪縛が、ね、
2: いかにホッとしたか、あの想像していただきたいんですけど、
1: もう相当倍率すごいですよね、多分。
2: なんか1200人ぐらい来てね、男はね2人だったですね、採用になったの。
1: 勝因は何ですかね。
2: 勝因はやっぱり私の熱意ですね。
1: 熱意ですか。
2: 棒ほど願えば針ほど叶うじゃないですけど、ものすごくもうずーっともうスポーツアナウンサーになりたいなりたいなりたいなりたいと、もう毎日過ごしてきて、もうね青春も何もなかったですから。
1: そんなにですか。
2: でそれがようやく、それで僕なんかあれですよ、電報ですよ、採用通知が
1: 電報で来るんですね。ふわ、
2: それもね普通は昭和39年なんていうと、もうみんな家に電話がある人が、
1: あそうですよね、
2: ほとんどだったんですけど、うちは貧乏ですから電話もなくて、でそれ電報が来た、採用内定数6日3時おいでこう日本放送人事課、こういう電報が来た。今でもちゃんと覚えて
1: る。すごい。
2: あれをもらった時は手が震えました。
1: それはね、お姉様にちゃんとご報告も、
2: そうです、姉は喜んでくれました。
1: でしょうね、
2: 本当に喜んでくれました。
1: いや届きましたね、
2: スポーツアナウンサーでね、
1: 願い
2: で。日本放送は私が入った翌年からショーアップナイターというあのナイター中継をね、全曜日やることになってて、その要因をね、選んでたんですよ。で私スポーツアナウンサーになりたかったから、まあ、ちょっとそんじょそこらより上手かったんですよね。
1: アナウンススクールは行かなかったとはいえ、その NHK の放送文化研究所に通って、なんか過去の実況をめちゃくちゃ聞いたんですよね。
2: 聞きました、
1: ね、
2: だから大体みんな知ってます。早慶戦華やかなりし頃の松内則三アナウンサーとかね、夕闇迫る神宮の森って、あれも聞きましたよ。カラスが一番苦手、ね、それからあの有名なベルリンオリンピックの前肌頑張れはね、笠井三世アナウンサーがねどういう実況してたのかなって、だからあれも何度も聞きました。前肌頑張れ頑張れ前肌頑張れ前肌肩肩肩肩肩肩肩肩前肌肩前肌肩、そうです、みんな聞きました。歴史に残るようなラジオ放送があったわけじゃないですか、
1: はい、
2: でそれは実際はね何を喋ってたのかなと思って、だからそういうのをね聞きたかったんですね。
1: 単純にシンプルに聞きたかったんですね、どういう実況をやってたのかっていう。
2: そうです。
1: ああでもそれこそこの松内のりぞうさんは、その名調子がすごく有名で、後にレコードになったり、
2: はい、そうです、
1: 出版物にもなったりしますよね、
2: はい、
1: そういう実況って練習とかしたら上手くなるものなんですかね。
2: どうなんでしょうか。天性のものも
1: ありますよね、絶対天性のものって、センスみたいな、
2: アナウンサーっていうのはやっぱりラジオができてから初めて生まれた仕事ですからね、だからその前っていうのはいわゆる今で言うと新聞記者やってたりとか、いろんな人がマイクロフォンの前に立って、
1: そうですか。
2: 実況したりなんかしてて、でそれでちょうど水を得たような人が何人か出てスターになってったっていうことじゃないですかね。例えばね、志村清純さんなんて戦況ものすごく暗くなって、はい、で大学生とはいえども、鉄砲を担いで、
1: はい、
2: もう戦争しなきゃダメだということになって、はい、うん、学徒出陣の壮行式っていうのはあの神宮でやったんですよ。でそれを実況したんです。それも実況聞きましたけどね、もう実に縦板に水というんでしょうか、平凡な言い方ですけど、だけどもそのぐらいのボキャブラリーはね、
1: そうですよね、
2: 大変な方だったっていう話は聞いてますから、
1: 語彙力がすごく
2: だから無駄だと思う勉強をしてればしてるほどアナウンサーは上手くなるってよく言われるんですけど、だからちょっと聞きかじりでも読みかけでもね、何でもこうどんどん雑学を仕入れて、
1: なるほど、
2: でそれのエキスみたいなものがいわゆる自分のおしゃべりの中に出ると、だその典型なのね、志村清純さんなんて。で僕があの日本放送に入って、うん、あの若者向けにね、業界でいろいろ活躍している人たちにインタビューする背景青春諸君っていう番組をやってたんですよ。出ていただいたんですよ、あのこんなことをおっしゃってました。自分はNHK 三悪声、悪い声、うん、ね、三悪声の一人だって言われた、うん、ね、声がいいとね、うん、得てしてアナウンサーはね自分の声に酔ってしまう、
1: あ、
2: うん、でそれがなかったんでね、僕はあの実況っていうのに対してものすごく、まあ、高い評価を得られるようになったんじゃないかっておっしゃってました。
1: まあご謙遜もあるんでしょうけど、そう思いますか。
2: 思いますね。
1: 思いますか。
2: それとあと努力ですよ ね相撲の中継なんかでも昭和30年のね、栃錦大内山の一番のね、あの首投げの一番ですけどね、あのね素晴らしい放送でしたね。
1: それを思うとラジオのスポーツ実況って相当大変ですよね。
2: 大変ですね。私もものすごく鍛えられましたけど。
1: あれ何年ぐらいスポーツアナをやられたんですか。
2: 丸々やったのは8年間ですね。
1: 8年間。
2: で東映フライヤーズ、東京オリオンズ、太陽ホエールズ、それから最後は読売ジャイアンツ、担当しまして、
1: 多分 ON さん時代ですよね。
2: そうです、
1: 一番最初になった頃って
2: 全盛期です。
1: 全盛期ですよね。もう一番最初に入って、球場行って放送席というものから見るわけじゃないですか、感動しました。
2: 感動しました。大体あの放送席ね、ゴンドラ放送席といって、当時は後楽園球場ですよ、あのバックネット裏にねちょうど2階席があるでしょ、その2階席のね下にこう放送席がねぶら下がってるっていうような感じ、で日本テレビと日本放送っていうのはちょうどど真ん中でね、
1: 各局で違うんですね、
2: 放送席が違うんです。でその横が TBS ラジオとか、その横がラジオ関東だとか、みんなそれぞれあるんですよね。で NHK だとかみんなある。でそっからバッとこう入った時に、現場のなんていうかな、あの現場感っていうのはお分かりだと思いますけど、うわーっとこうなんかこう、広がりのある、それからなんか非常にざわめく、さんざめく、ね、なんかそういうこうなんか広い空間からね、こう醸し出されるざわめき、
1: ありますよね、
2: ああいうものがねうわーっとこう入ってきて、あ、ここで放送すんのかと思ったのが最初後楽園の印象だったのと、
1: やっぱりね最初はもう感激ですよね。でも
2: 感激でした。
1: 実際一番最初に実況を独り立ちした時の感激もやっぱすごいもんですか。
2: あの後楽園球場で、あの金曜日にね、東映フライヤーズ対東京オリオンズといういわゆるまあ巨人中心の実況からすると、まあ今日はね、お休みの日だから若いのにやらせろみたいな、でそれがあの出番で関根純三さんの解説でね、やったんですけど、また手前味噌話すようですけど、翌朝新聞にね、ナイター中継に新風、日本放送高島アナデビューって、このぐらいの記事が載った。
1: 大きめにもう自分の思うように結構できたんですか。じゃあ、
2: いやそうでもないですけど、
1: あれやっぱり実際やってみると、あんまりそこまでうまくいかないなみたいなもんですか。
2: なかなかうまくいかないですね、
1: ラジオの実況って。あれピーちゃんが投げるじゃないですか、あれをもう自分で瞬時に高さとかコースとか、その球種とかを自分で言うんですか。
2: そうです、当時はね。
1: 見えます、見えますっていうか、
2: だから相当嘘もついてるんですよ。
1: いやいや、
2: だけどやっぱり昔、 NHK のその志村誠純アナウンサーの実況から何から、もう本当飽きるほど聞いてましたからね。もう言葉が頭の中入ってるんですよ、みんな。
1: でしょうね。
2: だから真似なんですよ、
1: 蓄積がね。やっぱ真似は大きいですよね。
2: 全部真似なんですよね。それと勉強したのは先輩から教わったんですけども、ピッチャー第一球を投げましたって言ってから、そのバッターが打つキャッチャーのところへね、来るまでにコンマ何秒かの時間があるはずだと、ね、だから一番ダメな放送はピッチャー第4球打ちましたね、投げた打ったみたいなね。今でもやってますよ、そういう放送でよくやってる、聞いてると、ね、投げました打ったで、そこで一間外すともう全部後追いになっちゃってね、例えば二塁打で滑り込んでセーフって言った時にうわーっと観衆が歓声を上げるわけじゃないですか。それがもうね、自分の実況が遅れてね、滑り込んだって言ってる時はもうね、歓声がわーって上がっちゃって、でそういうのは最悪の放送だって言われて、それは随分ね練習しました。
1: テンポですね。
2: 高校野球から大学野球、それから社会人野球、それから六大学とかね、そういうのも全部やって、それからプロ野球ってやるとね、打球のスピードとか全部違う。
1: なるほど、確かにそうですね。全部違う。
2: でプロはやっぱり難しいんですよ。
1: 早いから
2: 、高校野球ぐらいだと三遊間打ちました、ショート横飛び、今バックハンド取った、一塁へゆっくりと、一塁はアウトって言いますけど、プロ野球だと早いとカーンとするよ、打った三遊間って言うと、もう
1: 確かにそうですね、
2: ショート取った、一塁へ、一塁はアウトとかって、そのくらいのスピードなんですよ、みんな。
1: すごい瞬発力ですね。
2: でそれをみんな練習で仕込まれるんですよね。
1: 仕込まれるんですね。
2: 仕込まれるんです。先輩はおっかないんです。
1: おっかないんですか。いやー、やっぱスポーツアナってなんか花形のイメージありますよね。なんかまあ我々の勝手なイメージですけど、やっぱり現場でもそんな感じですか、野球とか。
2: あのスポーツアナウンサーはね、好きな人が多いです。
1: ですよね。
2: もうスポーツっていうか野球の実況なら野球が大好き、相撲の実況する人だったら相撲が大好き、そういう人じゃないと。また
1: でもそういう人になれたってことですもんね。
2: いや、私は
1: 秀武さんも
2: チャンスはありましたけどね、
1: で後に、なぜか、あんなに恋焦がれてなったスポーツアナから、今度実況じゃなく、スタジオアナに。
2: そうなんです。東の方が面白くなっちゃってね。
1: それきっかけは何ですか、スポーツ実況じゃなくて。
2: きっかけはね、ライター中継が終わってね、それが9時半とか9時とかって終わるでしょ、それからあの横須賀まで帰るんです、で帰ってからまあちょっと夕食食べたりとかして、でさあそろそろ寝ようかなっていう時にラジオを何気なくつけたらね、オールナイトニッポンやってたんですよ、チャチャンチャンチャララン、チャンチャチャって例のやつ、いい曲だなこれって思いながら聞いてたら、今に哲夫というねアナウンサーがいたんですよ。
1: 日本放送のアナウンサーさん、
2: 私より5年先輩だったのはね、その人の喋りフリートーキング、これを聞いてたらね、ものすごく面白いんですよ。で聞いているうちにある日ふと思ったんです、あ、これ俺聞いてるだけじゃなくて、やらせてもらいたい、やりたいなと思って、それで僕せっかちですからね、思った翌日にすぐ編成局長と言われる、一番の権力者にねすぐ行ったんですよ。そしたらたまたまね、今話した今仁さんという人が体調を悪くして、あと数ヶ月でね、ちょっと休みに入ると、で次は誰にしようかっていうんで考えてた、あちょうどいいって、お前季節労働者になれと、夏はナイターの実況をやってね、で冬はオールナイトニッポンのねパーソナリティをやれ
1: と。なるほど、最初じゃあスパーンと全部スポーツアナをやめてそっちに行くわけじゃなく半々だったんですね。
2: 両やったんです。もうね楽しかったですねもう水を得た魚のようで、
1: 実際やってみたら、あれ俺こっちの方が合ってるなって感じですか。
2: そうです。だからね続けてやりたいんですよ、
1: 年間通して。
2: 年間通して。
1: でもほらさっきちょっと言いましたけど、スポーツアナはやっぱり花形だみたいな話もちょっとありましたけど、そういうチャンスがなくなるわけじゃないですか、年間通してオールナイトニッポンをやることによって。
2: いや、オールナイトニッポンの方があのスポーツアナウンサーよりも人気が高くなったんですよ。
1: そっ、
2: 最初はね、
1: 当時は
2: 当時はね、
1: まあ、それぞれの良さがあって それぞれのファンもいるでしょうけども、あんなにね、小学校5年生からやりたいって言ったのが望んだけども、
2: そうです、
1: それよりもやりたくなっちゃったんですね。え、何がそんなに楽しかったですか？その脳みそも違いますよね、多分使う。
2: そうですね、こう言うと大変失礼なんですけど、はい、スポーツ放送ってね、やっぱり主役は選手なんですよ。
1: いや、そうですよ、
2: ね、で監修だしね、
1: はい、
2: 主役で、その試合が盛り上がんないとね、お前昨日の放送はいい放送だったねって言われないんです。
1: そうか、そういうことですね。
2: だけどあのスタジオで、ね、集中的にやると、いや昨日は面白かったっていうのはね結構自分の手柄でね、人は言ってくれるんですよ。
1: それはやっぱりこう自分の個性を出したいみたいのもあったんですかね。
2: 最初そんなこと全く思ってませんでしたけどね、だんだん思うようになりました。
1: そうですよね、だって実況アナウンサーだったらね、自分のことは話さないわけですし、
2: はい、楽しくなりました
1: 最初苦労はなかったんですか？
2: 大変、なんかこう不思議なんですけど、あれは大変だった、これは大変だった、大変なこともありましたけどね、でもね、全く苦労と思ったことないですね。絶対やってやると思ったりね、
1: うまくいかなくても、
2: いやいやいや、うまくいかせるんです。だからって言って一生懸命やりましたけど、みんなもんたにはなれませんでしたけどね
1: いやいやいやいや、はい、お知り合いなんですね、
2: よく知ってましたけど文化放送のね、美濃君とは競ってましたし、
1: そういう年代ですね。
2: そうです、2つ下なんですよ。
1: そうなんですね。
2: アナウンサーの世界ってね、あのおじいさん世代だとね、一番優秀なのはね、僕より2つ下なんですよ私昭和39年受験の40年の入社でしょ、
1: はい、
2: で42年にあの社会に出たアナウンサーって優秀でね、久米宏でしょ、ね、美濃もんたでしょ、
1: 秀武さんの試験でいいんですけど、
2: はい、
1: そういういわゆる優秀なってさっきおっしゃいましたけど、美濃さんとか久米さんとかの優秀なアナウンサーっていうのはどういうアナウンサーですか？
2: どういうアナウンサーって、僕は久米さんはうまいと思いましたね。動かないものを描写する力がすごかったね、あの人は。例えばあのバス停に人が待ってて、それでそのバスはね、スキー場に向かうバスを待ってて、それでバスが来た、ドアが開いて人が乗って今動き出した、みたいなことをですね、喋るのがうまかったの。今のは行く年来る年でね、あの民放もあの行く年来る年やってたんですけど、その時に彼が描写した、そういう光景今でも覚えてるんですけど、
1: それぞれの
2: アナウンサーの才能っていうのはやっぱりそういうところにもあるんじゃないですかね。
1: やっぱラジオのそのアナウンサーの遍歴って多分小学校5年生から聞いてて、やっぱちょっとポジショニングとか違いますよね。そんなに個性昔は出してなかったでしょうしね。
2: そうですね、時代が変わったんですね。
1: そうですよね、深夜放送とか。
2: そうですね、信じられなかったですよ。だって全国から1万数千通もリクエストが来るんですよ。
1: 1週間で1万通ですか？
2: 1万通を超えるんです。嘘じゃないですよ。
1: すごいですね、
2: 日本中の若者がリクエストカードを書いて、それを投函してね。
1: その実況は実況でやっぱり楽しいんでしょうけど、そういうハガキとかを自分の番組に送ってくれるっていう感激って多分スポーツではあんまりないかもしれないから、それはそれで、
2: そうですね、
1: 嬉しいですよね。リスナーと直のやり取りみたいな感じ、それもやっぱ楽しさありましたか？
2: ありましたね。だからああいうものがやっぱりブームと呼ばれるものだったんですね。でそういうのを体験しました。でその後フォークソングブームっていうのが来たんですけどね、で深夜放送ブームで昨日まで名もなかったアナウンサーがね、中央に躍り出た時というのは、フォークソングやってる人はね、みんな喋り疲れてちょっと時間が空いた時に一曲演奏するとかみたいなもんだったんですよ。でそれが時代が変わってね、今でもその変わり目も私覚えてますけども、自分の喋りが受けなくなって、南こうせつとかぐや姫が今日のゲストですなんて言われた、うわ
1: あ、
2: すごい人気になって、そういう風にして時代は変わったんですよ。
1: 変わるところを肌で感じちゃうわけですね。でその後朝の顔として19年朝の帯で平日、
2: はい、おはよう中年探偵団というのをやりました。
1: 20年近くやる朝の番組を帯でやるって相当すごいですよね。体力的なこと考えるだけでも、
2: あの頃っていうのはですね、 今はもう結構ね、アナウンサー政治だ経済だとかね、社会情勢、
1: はい、
2: 世界の情勢とかって、はい、試験を述べますけども、
1: はい、
2: 昔は全くそんなことなかったんですよね。
1: あ、そうなんですね。
2: で、私もね、朝のああいうニュース系の番組をやるなんてことは夢にも思ってなかった。
1: これは1985年だからおいくつですか？
2: ね、43ぐらいですかね。
1: 43ぐらいで20年間ぐらいそういう、
2: ええ、
1: 最新のネタ話さなきゃいけないから毎日大変ですね。
2: ネタ拾いね。
1: ネタ拾いね、
2: だから新聞に出てることばっかりじゃやっぱりダメなんですよね。やっぱり皮膚感覚というか、肌合い、今の時代にこうぴったり合ったような、でそういうようなものをこう、体に身につけていないと、なかなか支持されないというようなね。だからね、一人でよく新橋だとか品川だとか飲みに行って、日本人って面白くてね、あの酒飲みながらね、だんだん声が大きくなってね、いろんな話するんですよ、周りで。でそれを買ってメモ取ってね。
1: あ、自分の合ってる人じゃなくて周りの人の意見を聞くってことですか？
2: 合ってる人のケースもありましたけれども、一人で行って周りの人が何喋ってるかね、そういうのをね盗み聞きして、上司のね、なんかとか、新しい仕事でどうしてこうしたのみんな言うんですよ。でそれをね、こううまくまたアレンジして、
1: リスナーさんの、生のリスナーさんの声を聞きに行くみたいなイメージですか？
2: そうするとね、不思議なもので、そのラジオを聞いている方も、あ、こんな方向の情報を伝えるとこいつは読むんだなって、伝えるんだなってことは分かるわけです、そうするとそういう線のね、とってもいい情報を、ね、僕に伝えてくれる。それをハガキに書いて送ってくれる、それを読む、ね、そうすると非常にビビッドなんですよ。
1: なるほど。
2: 新鮮なんですよ。いいんですよ。
1: 確かに自分ですごいですね。飲み屋に行って
2: そうですそうです、
1: 今の時代のものを自分の中にインプットするっていう、
2: 楽しいですね
1: でも今も月に1回
2: 月に1回ね、
1: はい、
2: お情けで、オールナイトニッポン月一という、午前3時からね、5時まで、
1: すごい時間帯ですね。
2: もうだけど5年ぐらいになりますかね、6年ぐらいになるのかな。
1: そうですよね、でも
2: です。
1: スタジオアナウンサーにだってラジオを聞いてて、これやりたいと思った番組を47年無理でやってるってことですよね。だから、
2: ああそういうことですね、
1: 月に1回とはときめきますか、やっぱ生放送2時間。
2: あ、好きですね、
1: やっぱりスタジオアナになってよかった。
2: まあよかったと思わざるを得ないですよねそれでもしスポーツをやっていたとしたら、今までは持たなかったと思います。
1: あ、そうですか。
2: 声を出すということ自体がね。
1: あ、そうですか。
2: それからスポーツ自体もですね、実況の仕方っていうのは野球一つとってもですね、大いに変わりました。
1: 変わりましたか。
2: 変わりました。
1: 例えば、
2: 例えばね、いわゆるこうホームランならホームランのね、盛り上げ方みたいなのはね、全然違いますね。うまいです、今の人の方が。で、
1: そうですか。
2: 大変腹に力入れて、うわーっとこういうね声を出す。
1: やっぱ年代によって実況の仕方も変わるもんですか？
2: 変わりますね。で、私なんか昔の実況なんか今恥ずかしくて聞かせられないですよ。
1: 実況のちょっと流行りみたいのもあるってことですか？
2: あります。なんか雰囲気がね。
1: でもその昭和平成令和ってずっとこう移りゆく中で、なんですかね、その変わらない、ずっと好きなのはなんでなんですかね。
2: 私はやっぱり今でもね、あのラジオのスタジオが一番好きですね。まあなんか生きる場所を与えてもらったなみたいな、そういうことは感じます。
1: 高島さんのじゃあ思ってるような生き方今できてるわけですよね、小学校5年生の時から。
2: そうです、
1: ね
2: え、
1: めちゃくちゃ生き方としては幸せじゃないですか。それ
2: もあのアナウンサーになってからね、正直言うとね、人も変わって、でそれで明るくなって、楽しくなって、いや人生悪くないですね。でそれまではもう私はもう青春はなかったですから、ガールフレンドはいないわ、金はないわね、将来に希望はないわ、もうほんとうつむいて下向いてみたいなね、そういう日常でしたけども、アナウンサーになってから、なりたかったんですから、なってからはね、いろいろ言われたけどね、苦労だと思ったことはないですね、本当に、
1: 好きだからですかね。
2: 好きだからですね。まあ幸運ですね、
1: ねえ、
2: とても。
1: いやーすごいですね。でもこれからもラジオ、
2: はい、ラジオはやっぱり良さっていうか魅力分かってしまうと、あ、こんなにいいものはないなと。だからラジオに取り憑かれた人っていうのは感覚的にはね、住みやすいよな、いいよねっていう人が多いです、だからその辺はね、 TBS の大沢優里さんなんかとね話すとぴったり息が合うんですよ。そうだよな、なんつってね。だからリスナーの方もそうですよ。人気があるからその番組聞いてるんじゃなくて、自分の肌合い、あ、こいつとはなんかね周波数合うんだよね、みたいな、そういう人とこうキャッチボールやってるだけで楽しい、
1: あ、今も楽しい、
2: 楽しい楽しいですよ
1: これからのご活躍も楽しみにしております。ありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: 明日への言葉、我が人生ラジオ一筋と題して、今朝はラジオパーソナリティの高島秀武さんにお話を伺いました。聞き手は小笠原美穂ディレクターでした。84歳ということで本当にお元気で、声がクリアで滑舌も良くて羨ましいなと思いながらお話を聞きました。ではここで一曲音楽です。伊賀由美さんのピアノ演奏で幸せの物差し。

では皆さんからいただいたお便りをご紹介しましょう。岩手県の若戸市より恵比寿さんです。いつもありがとうございます。若戸市より恵比寿さんは8月の本のコーナーを聞いてお便りをくださいました。施設図書館の話をしていましたけれども、公立の図書館でも工夫を凝らした個性豊かな施設がありますよということで、地元の図書館を紹介してくださっているんですね。地元岩手県の奥州市にある図書館では、猫の書籍ばかりを集めた図書館で千数百冊を集めていると。で、本物の猫館長が出迎えてくれるのも魅力の一つですということを教えてくださいました。ありがとうございます。猫好きの方にとってみたらたまらないですよね。いつも偶数月本の国からを紹介してくださる辻山芳雄さんも猫が大好きというか、猫を3匹飼ってらっしゃるのかな。猫のお話もされますけれども、で他にもですね、長野県にもムクハト獣記念館記念図書館というところがあって、そこでも猫館長がいるようです。これはインターネットで検索したら出てきました。若戸市より恵比寿さん、ありがとうございます。それからもうお一方、今日の誕生日の花にちなんだお便りをくださったのは神奈川県の萩沢博之さん。いつも萩沢さんもお便りくださいます。ありがとうございます。柴田さん、スタッフおよびラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。ということで、今日の誕生日の花ハギについて書いてくださっています。草冠に秋と書いてハギ、うまい組み合わせですね。私の名前もハギの字が入っていますと。自分の誕生日とは別に誕生日の花として祝ってもらっているようでムズムズしますと。で、秋のお彼岸はおはぎ、春はぼたもち、どちらも同じだけれども秋の場合はおはぎと呼ぶと。万葉集でよく出てくる花がはぎですと。花札にもはぎの花が入っていますと教えてくださいました。そうなんですか、ありがとうございます。というわけで今日の誕生日の花と花言葉をご紹介しましょう。今萩沢博之さんが書いてくださったように、9月27日の誕生日の花ははぎ。花言葉は思い、清楚、他にも思案とか内気、柔らかな心などがあります。萩は万葉の時代に最も日本人に愛された花と言われていて、万葉集で萩を詠んだ歌かなりありまして、植物の中では一番多い題材にもなっているということなんですね。9月27日の誕生日の花は萩。花言葉は思い、清楚。今日お誕生日の皆様、お誕生日おめでとうございます。ではもう一曲音楽です。石丸由佳さんのパイプオルガンの演奏で心の瞳。

昨夜からお送りしてきましたラジオ深夜便、そろそろお別れの時間が近づいてきました。今夜のラジオ深夜便の内容をお伝えしておきましょう。夜11時5分からのスタートです。11時台と0時台は心の荷下ろし深夜便、作家エッセイストの阿川佐和子さんのお話です。1時台はラジオ文芸館です。星新一作、華やかな3つの願い、愛の作用、朗読は中山かなアナウンサーとホルコムジャックカズマアナウンサーです。2時台はロマンティックコンサート、ポピュラーヒット年代史です。1982年の作品から特集します。そして3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、五木寛之さんの作品で綴ります。4時台は絶望名言です。アンコール放送でお届けします。没後100年、フランツ・カフカ、文学の紹介者は柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便、今夜の担当は山下誠アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組のホームページからアクセスすることができますので、こちらもぜひご利用ください。ここまでのご案内は柴田由紀子でした。今日日曜日が皆様にとって良い一日になりますように。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽周向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時になりました。おはようございます。
1: おはようございます。
0: 9月27日日曜日の毎朝、増島隆です。
1: 星川幸です。5時台の内容です。この後すぐ全国のニュースと気象情報、16分頃からは毎朝だより、兵庫県からです。33分頃からは童謡歌手の大和田律子さんとお届けする童謡コーナー。今月のテーマは月が眺めたくなる童謡です。41分頃からの海外毎朝だよりは中国の話題をお伝えします。
0: さあ、昨日の放送の中で秋の運動会についてのメッセージたくさんいただいたんですけれども、はい、その中には運動

0: 食のねメッセージたくさんいただいたんです。そのうちの一つ、
1: はい、静岡県にお住まいのしんこさん60歳の方です。運動会といえば馬肉の煮付けです。
0: 馬肉なんだ。
1: はい、私のふるさとは秋田県の北部で小さい頃から馬肉を食べていました。母が運動会の時に根曲がり竹と糸こんにゃくとともに煮つけた馬肉を重箱に入れて持ってきてくれて、お昼にみんなで食べるのが毎年の楽しみでしたと。いただけます。
0: へー、いいですね。ということで、あなたの地域にはあるいはあなたのご家庭では運動会定番の食ってなんかありますでしょうか。もちろん、地域ならでは運動会の思い出予定などもありましたらどうぞお寄せください。
1: 毎朝へのお便りはメール、SNS、ファックスでどうぞ。メールの方は毎朝のウェブサイトの中からお送りください。 SNS の X ではハッシュタグ毎朝、毎はカタカナ、朝はひらがなで投稿してください。ファックスの番号は03-3481-4489です。
0: 皆さんからのお便りお待ちしております。では今朝はこの時間のニュース、羽賀健太郎アナウンサーとお伝えしていきます。
2: はい、おはようございます。
0: アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席の首脳会談を受けて、ホワイトハウスは成果文書を発表し、安全性が議論となっている AI をめぐって対話の枠組みを設置したことなどを明らかにしました。一方、文書には台湾についての言及はなく、トランプ大統領は習氏は私の考えをよく理解していると記者団に述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。中国の習近平国家主席は3日間のアメリカ訪問を終え、25日帰国の途につきました。でホワイトハウスは一連の訪問での合意内容をまとめた成果文書を発表し、この中で米中の主導権争いが続く一方、世界的に安全性が議論となっている AI のリスクや利益について意見を交わすための対話の枠組みを設置したことを明らかにしました。外交をめぐってはロシア、北朝鮮、イランなどの情勢について意見を交わしたとしています。一方、台湾については中国側は習主席がアメリカが台湾独立に反対する正しい立場を堅持して台湾問題を慎重に扱うことを望むと述べたと発表していますが、アメリカ側の成果文書では台湾についての言及はありませんでした。トランプ大統領は26日ホワイトハウスで記者団に、台湾については多くの時間をかけて話したわけではない、習氏は私の考えをよく理解していると述べるにとどめ、具体的な内容は明らかにしませんでした。一方、文書では両首脳はアメリカと中国が第二次世界大戦で同盟国として勝利するために共に戦ったことを振り返ったとしています。今回の首脳会談についてアメリカのメディアでは、中身よりも演出が中心だったという論調が多く見られます。トランプ大統領としては習主席に配慮する姿勢を示すことで、11月の中間選挙を前に中国との関係で緊張が再燃するのを避けたいという思惑がにじむ形となりました。
1: 石川県と富山県で住宅の浸水被害などが相次いだ記録的な大雨から今日で1ヶ月です。富山県氷見市では住宅の被害が800棟を超え、今も50人がホテルなどでの二次避難を余儀なくされていて、影響が長期化する中で生活の再建をどう進めるかが課題となっています。先月27日からの大雨では石川県の能登地方南部や富山県西部を中心に川の氾濫や土砂崩れが発生し、住宅などの浸水被害が相次ぎました。石川県によりますと、おととい時点で確認された住宅の被害は、床上浸水が184棟、床下浸水が495棟の合わせて679棟となっていて、農業関係では羽咋市など8つの市と町の619箇所で、農地に土砂が流入するなどの被害が確認されています。また富山県と氷見市によりますと、今月24日の時点で確認された住宅の被害は 全壊が6棟、半壊が205棟、一部破損が85棟、床上浸水が40棟、床下浸水が612棟の合わせて948棟となっていて、最も被害が大きかった氷見市の住宅の被害は合わせて871棟に上りました。氷見市は自宅が被災した人たちのためにホテルや福祉施設などを二次避難所として用意し、おととい正午の時点で50人が身を寄せています。元の住宅に住めない人には公営住宅や賃貸住宅がみなし仮設住宅として提供される予定ですが、まだ入居の見通しが立っていない人もいるということです。大雨による被害の影響が長期化する中で、生活の再建をどう進めるかが課題となっています。
2: 群馬県太田市の住宅で52歳の母親が刃物で刺されて殺害された事件で、公開手配された長女の元夫に対し、警察が事件前に長女への DV をめぐり2回にわたり口頭で指導していたことが警察への取材で分かりました。事件は2回目の指導の6日後に起きていて、警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。おととい群馬県太田市の住宅で母親の手塚由香さん52歳が包丁で刺されるなどして殺害され、長男も切りつけられるなどして怪我をしました。警察は手塚さんの長女の元夫の三原力容疑者30歳を長男に対する殺人未遂の疑いで公開手配して行方を捜査しています。捜査関係者によりますと、長女は今月19日三原容疑者からの DV について警察に相談し、元夫から母親と長男を殺して自分も死ぬと言われたという趣旨の説明をしていたことが分かっています。長女からの DV 被害の相談は今年6月にもあり、警察は相談があった6月と今月19日の合わせて2回元夫に対し DV をやめることなどを口頭で指導したということです。いずれも相談者の意向を確認し口頭指導したとしていますが、2回目の指導の6日後事件は起きました。手塚さんの体には十数箇所の刺し傷や切り傷があり、一部は肺に達していたということです。警察は事件までの元夫の行動を調べるとともに、対応に問題がなかったか確認を進めています。深海の映像から海底に沈むプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI が新たに開発され、環境対策に役立つと期待されています。ジャムステック海洋研究開発機構のグループは、日本周辺の深海で40年以上にわたり無人探査機などを使った調査を行い、映像を撮影しています。グループはこれらの映像から1万2000枚以上の画像を切り出し、ゴミの形などを分析してコンピューターに学習させることで、映像に映っている海底のプラスチックなどのゴミを自動的に検出する AI を新たに開発しました。この AI はマイクロプラスチックなどの小さなゴミは認識できませんが、2センチメートルから1メートルほどの目に見える大きさのゴミであれば、一つ一つ認識して数え上げることができるということです。グループによりますと、海底に沈むプラスチックのゴミは分解されずに環境中に残り続けるため対策が課題となっていますが、これまではゴミがどこにどれほどあるかを確認するため、研究者が目視で映像の再生と一時停止を繰り返していたということです。グループはAI を使うことで作業にかかる時間が目視の半分以下に短縮されたとしています。ジャムステックの中島亮太主任研究員は、プラスチックのゴミは消えないゴミとして海底に蓄積し続けるため、対策を取らないと汚染が進み続ける深刻な問題だ。 AI の精度をさらに高め、迅速な対策などに役立てていきたいと話しています。続いてスポーツです。大相撲秋場所は千秋楽、栃 ともに3敗の横綱大の里と大関青錦が優勝をかけて結びの一番で対戦します。秋場所は14日目、単独トップだった大の里が敗れ、青錦が勝って3敗で並び、優勝争いはこの2人に絞られました。千秋楽の今日、この2人が優勝をかけて結びの一番で対戦します。過去の対戦成績は大の里が4勝1敗で勝ち越していますが、先場所は青錦が上手出し投げで勝っています。13日目から2連敗中の大の里としては、気持ちを切り替えて立ち合いの当たりで相手の上体を起こし、中に入らせずに右を差す得意の形で前に出たいところです。一方の青錦は7日目から8連勝と調子を上げていて、持ち味の低い姿勢のまま前回しを引いて先に攻め込めるかがポイントとなります。大の里が勝てば去年の秋場所以来1年ぶりとなる6回目の優勝、青錦が勝てば2場所連続4回目の優勝となります。千秋楽の相星決戦は、おととしの九州場所で琴桜と豊昇龍が対戦して以来です。
0: 羽賀健太郎アナウンサーとお伝えしました。では続いて全国の気象情報、気象予報士の伊藤美幸さんです。
3: おはようございます。
0: 熊子さん X のポスト、長崎の方なんですが、長崎さんがすごい雷と雨が続いてますという投稿ですね。
3: はい、今九州から伊豆諸島付近に前線が停滞していて、特に九州北部、湿った空気が流れ込んで非常に激しい雨の降っているところがあります。午前4時50分までの1時間に長崎空港で 61.5 ミリの非常に激しい雨を観測しました。そしてこの時間は佐賀県の太良町付近から福岡熊本の県境付近の熊本県側で非常に激しい雨が降っています。はい、九州北部の方は特に朝のうち非常に激しい雨にご注意ください。そして台風26号ですが、台風、明日にかけて沖縄本島と大東島地方の間の海上を北東に進む予想です。台風26号に伴う雲、範囲が狭くコンパクトな台風なので、今予想されるコースの中心を進むと、発達した積乱雲は島々にはかからないとみられますが、今月いっぱい時速15キロ以下のノロノロペースで進むので、沖縄奄美長期間強風や高波に注意警戒が必要になりそうです。沖縄本島では今日から、大東島地方は明日からが雨の中心で非常に強い風も吹くでしょう。奄美地方は今日は曇り空、九州南部は曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州北部日中いっぱい雨で、特に熊本県では昼過ぎにかけて激しい降り方にご注意ください。四国、中国、近畿地方、曇り時々雨や雷雨、東海地方は曇り、朝晩雨、関東甲信地方は日中曇り空のところが多く、北部では昼ごろ晴れ間も覗きそうです。北陸、新潟は曇り時々晴れ、夕方からところにより雨、東北の日本海側も晴れ間が出ますが、太平洋側午前中雨が降りやすいでしょう。北海道は低気圧が近づくため雨で、昼前後雷を伴い激しく降る恐れがあります。昨日はかなり寒いと感じた方も多かったかもしれませんが、今日は前線から遠い北陸や東北の南部、昨日よりも気温が高くなりそうです。今日の予想最高気温、那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想です。今日は前線に近い伊豆諸島、朝のうちと明日の昼前後に激しく降る恐れがありますので、雨の降り方ご注意ください。そして千葉県は今日は曇り空の時間が長いでしょう。以上、気象情報をお伝えしました。
0: 気象情報は伊藤美幸さんでした。ニュース気象情報についてはこの時間お伝えしたもの、 NHK1 ラジルでも1週間聞き逃して聞くことができます。

0: 時刻5時16分、毎朝だよりです。兵庫県姫路市にお住まい、井上武さんと電話がつながっています。井上さん、おはようございます。
1: おはようございます。
2: おはようございます。
0: 今、姫路、空の様子などいかがでしょう？
2: 空がまだ暗くて、でもちょっと曇ってまして、気温もだいぶ低くてですね、ちょっと外に出ると肌寒い感じですね。
0: ああ、そうですか。
2: 虫が鳴いていて、まあなんか本当すっかり秋だなという、そんな雰囲気です。
0: はい。さあ、井上さん、明石市立天文科学館の館長を務めていらっしゃいますが、この天文科学館、この夏にリニューアルオープンしたんだそうですね。
2: そうなんです、去年の10月より空調など館内の設備更新を進めておりまして、10ヶ月の工事期間を経まして、無事7月30日リニューアルオープンいたしました。まあ、早速ですね、初日から市内だけでなく全国からたくさんの方々が来館されまして、連日行列ができてですね、ありがたいことに21世紀に入って最高に、にぎわった夏になりました。
0: いいですね。そうするとあれですか、新しい展示なんかも登場したんですか？
2: そうなんです、例えば大手時計メーカーさんより、去年の夏に、大阪・関西万博で展示された日時計というのを寄贈いただきました。クラゲ日時計といってですね、直径2メートルある大変迫力のある日時計なんですね。で、見晴らしのいい屋上テラスである日時計広場というところに設置しまして、大変人気の展示になっております。それから来館者から、これも万博起用の展示だと声をいただいているのがスアイス1型という光学機械式のプラネタリウム投影機なんですね。
0: プラネタリウムのその投影機ってこう非常にこう精巧にできていて、それ自体ね、とってもこう貴重なものだというふうに聞きますけれども、さらに万博級ってことはもう本当に貴重ってことなんでしょうね。
2: そうなんです。これをね、お伝えするためにはプラネタリウムの歴史を少しお話したいんですが、はい、プラネタリウムの誕生というのは今からおよそ100年前に遡るんですね。20世紀の初めにドイツ博物館の館長がプラネタリウムをですね、博物館に星空を展示したいと、そんな風に考えたんですね。でこれがプラネタリウムの始まりなんですけども、その願いを叶えるためにドイツのツアイス社が星空をドームに投影するという手法を開発いたしまして、これが近代的なプラネタリウムとなったんですね。でこれをツアイス1型と言います。1923年ドイツ博物館で試験公開されまして、1925年に一般公開されたんですが、これがですね、真っ昼間に大自然のような星空が出現すると、人々は大変驚いて絶賛したんですね。でこのツアイス1型は会社の所在地であるドイツのイエナ市で制作されたことからイエナの脅威と呼ばれました。でこのイエナの脅威と呼ばれたプラネタが2台作られましたけども、そのうちの1台はドイツ博物館に行きまして、もう1台はヨーロッパ各地で星空を映して人々を楽しませたんですね。
0: 100年前に開発された投影機、その実物が展示されてるってことなんですか？
2: そうなんです。でこのツアイス1型の2号機というのがですね、現在明石市立天文科学館のエントランスに展示されてるんですね。でこれはですね、1930年代の初めに日本でも関心持たれまして、京都帝国大学の教授の山本一成先生がですね、輸入を検討するとかですね、いろいろとエピソードがあるんですね。でこの投影機なんですが、もしかしたら日本で最初のプラネタリウムになる可能性もあった。で最終的にはですね、この2号機はオランダのハーグという町のプラネタリウムに設置されました。で大変人気あったんですが、プラネタリウムがその後火事で、焼けてしまいまして、2号機もですね、非常に被害を受けて、でプラネタリウム自体も閉鎖されてしまったんですね。
1: 火災の被害に遭ってしまったんですか？その後どうなったんですか？
2: でもう一旦はそのプラネタリウムはもう失われたと考えられていたんですが、21世紀になってですね、ドイツのアマチュア天文家の、ロムケス・フィービングさんという方がですね、この投影機がどこかにあるはずだと、 まあ、非常に熱心に探しまして、オランダハーグの博物館に保管されていることを発見したんですね。でロモケさんは焼けた部品を一つ一つクリーニングして、失われた部品を置き換えるとかですね、もう数千時間に及ぶ、まあ、大変な作業を行いまして、この投影機を見事に修復しました。でこの修復が成功した後、2024年ドイツのベルリンで開催された国際プラネタリウム協会の世界大会で、サプライズ展示が行われまして、まあ、この見た関係者のですね、大喝采を浴びたんですね。
1: その投影機がこうなぜ今回明石に展示されることになったんでしょうか。
2: はい、2024年の大会で、実は私もベルリンに行って実際その会場でその興奮を体験したんですね、
1: うん。
2: で実はそれ以前から日本のプラネタリウム愛好家の方が SNS を通じてロムケさんとまあ深い交流を持っておりまして、実際彼の元に訪れたりしてですね、非常にまあいい交流があったんですが、私はそういう方々に橋渡しをしてもらう形でロムケさんとベルリンでかなりじっくりお話しする機会を持つことができました。で IPS の大会ですね、プラネタリウムの大会というのは2年ごとに行われるんですが、今年2026年、日本の福岡で開催されることが決まってましたので、オランダ、ドイツ、日本、まあ、その関係者でこの素晴らしい投影機を日本で展示する可能性はないかと、まあ、検討を進めたんですね。でその間ですね、国際情勢が不透明な状況になったり、あとロムケさんがですね、急な病で天国に旅立ってしまうとですね、まあ、大変ショックなこともあって、いろいろ大変だったんですが、まあ、結果的に今年6月日本での福岡で行われたプラネタリウムの大会で関係者向けに展示されまして、まあ、その後明石に輸送して展示することになった。でこれは期間は12月6日まで、で、まあ、その後はもうオランダに帰っていくということになります。まあ、このイエナの脅威スライス1型がヨーロッパ離れるのは初めてのことですので、まあ、本当に非常に貴重な機会ですのでね、ぜひ多くの方に見ていただきたいなと思っております。
1: はい、それからリニューアルを終えた天文科学館のプラネタリウムも変わらず公開されているんですよね。
2: そうなんです。当館のプラネタリウム投影機も開館以来現役を続ける、日本国内で、現役最古の投影機なんですね。でこちらも実は旧東ドイツ製で、イエナの町で作られた、プラネタリウムなんですね。で、まあ、世界的にも例がほとんどない希少なものになっていまして、先ほど言いました国際大会の際、まあ、海外のプラネタリウム関係者がわざわざ明石までお越しになって、見学されてですね、もう最新機と遜色ない美しい星空だと、で感動で鳥肌が立ったと、いつまでも大事にしてほしいと、まあ、大変熱いメッセージをいただきました。まあ、今後もですね、私たちこのプラネタリウムを大事にしていきたいと思っておりますし、一方で、プラネタリウム自体は音響や映像設備ですね、新しい設備を追加して、リニューアルしましたので、まあ、迫力ある映像も演出できるようになったと、映像が映像という感じですね、まあ、最高で最高というようなまあそんな伝統と最新が融合したユニークなプラネタリウムを目指していきたいなと思います。まあ、来館された皆様にはですね、このプラネタリウムを通していろんな思いを感じてほしいなと、まあ、プラネタリウムの星を見て、いろんなことを感じてほしいなと思っているところです。
0: ありがとうございます。マチルダさんがね、久しぶりにプラネタリウム見たいな、この頃見てないっていうねメッセージ、そういう方もいらっしゃると思いますので、ちょっとね、プラネタリウムで星空見上げてみるのもいいかもしれませんね。
2: そうですね、プラネタリウムはまあ宇宙の扉ですから、皆さん誰でもね、身近にあれば、その宇宙に触れることができますので、ね、ぜひお越しいただきたいと思います。
0: はい、兵庫県井上武史さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
1: 音楽です。子供の城児童合唱団で誰かが星を見ていた。

0: 子どもの城児童合唱団で誰かが星を見ていた、お聞きいただきました。
1: 時刻5時27分30秒になりました。
0: 今朝は運動会の食について伺っていますけれども、はい、福岡県のさっちゃんさん80代の方は、現在80代の私が子どもの頃の運動会で思い出すのは、農家で普段はあまり子どもの相手をしなかった父が、運動会となると庭の大きな木から甘柿を取ってくれて嬉しかったことを思い出します、といただいています。東京都のミニーさん60代の方は、運動会イコール栗ご飯という連想になるくらい、学生時代の運動会のお弁当は毎年必ず栗ご飯でした。茨城出身の母にとっては栗は秋の味覚だったのかなと思い出しています、といただきました。
1: 引き続き皆さんからのメッセージ、思い出などなどをご紹介をしていければと思っていますので、お寄せください。お待ちしております。さあ、時刻は5時28分30秒を回ったところです。では9月27日、今日は何の日です。昭和52年1977年9月27日、日本航空の旅客機 DC-8 型機がマレーシアのクアラルンプール国際空港に着陸する直前に墜落し、乗客乗員79人のうち34人が死亡しました。クアラルンプールで日航機墜落事故、昭和52年1977年です。
0: 平成元年1989年9月27日、横浜港をまたぐ横浜ベイブリッジが完成し、開通式が開かれました。横浜ベイブリッジ完成、平成元年1989年です。
1: 平成5年1993年9月27日、東京の羽田空港で第一ターミナルビルがオープンしました。空港の拡張工事に伴って旧ターミナルビルのおよそ2キロ東に建設されました。羽田空港第一ターミナルビルオープン、平成5年1993年です。
0: 平成14年2002年9月27日、21世紀最初の独立国東ティモールが国連に加盟しました。東ティモール国連加盟、平成14年2002年です。9月27日、今日は何の日でした。
2: 時刻は5時半を過ぎました。全国の気象情報です。台風26号は午前3時の観測で勢力が強いとなりました。中心気圧が980ヘクトパスカルに変わり、それまで北にゆっくり進んでいたのが北北東時速15キロと少し速度が上がりました。明日にかけて沖縄本島と大東島地方の間の海上を北東に進む予想です。台風26号に伴う雲、範囲が狭くコンパクトな台風なので、今予想されるコースの中心を進むと発達した積乱雲は島々にはかからないとみられますが、今月いっぱい時速15キロ以下ぐらいのノロノロペースなので、沖縄奄美では長期間強風や高波に注意警戒が必要になりそうです。そして秋雨前線も今月いっぱい九州から伊豆諸島付近に停滞しそうです。特に今日は九州北部に湿った空気が流れ込んでいて、非常に激しい雨の降っているところがあります。現在土砂災害危険警報が、佐賀県の太良町に出されています。土砂キキクルを見ますと、肥前大浦駅付近で紫色の表示が出ています。土砂災害、くれぐれも警戒が必要です。台風の影響で沖縄本島では今日から、大東島地方は明日からが雨の中心になりそうです。そして非常に強い風も吹き、海は大しけとなるでしょう。奄美地方は今日は曇り空、九州南部は曇り、ところによってにわか雨や雷雨、九州北部日中いっぱい雨で、この後熊本県昼過ぎにかけて激しい雨の降る恐れがあります。四国、中国、近畿地方は曇り時々雨で、雷を伴うこともあるでしょう。東海地方は曇り、朝晩雨。関東甲信地方は日中曇りで、北部では昼頃晴れ間も出そうです。 北陸、新潟は曇り時々晴れ、夕方から所により雨。東北の日本海側も晴れ間が出ますが、太平洋側午前中雨が降りやすいでしょう。北海道は低気圧が近づくため、この後雨で、昼前後雷を伴い激しく降ることがありそうです。予想最高気温は那覇31度、鹿児島32度、福岡28度、高知27度、広島25度、松江27度、大阪名古屋25度、金沢27度、新潟28度、長野25度、東京仙台24度、秋田26度、札幌23度、釧路21度の予想で、今日は前線に近い伊豆諸島、朝のうちと明日の昼前後に激しい雨の降る恐れがあります。また千葉県、今日は曇り空の時間が長く、明日は本降りの雨になることがあるでしょう。運動会といえば、お友達の家の麦茶、砂糖が入っていて美味しいなと感じたことがありました。なんかうちで麦茶に砂糖を入れても美味しくないんですけど、あれはなんでだろうなというのが、私の感想です。気象情報をお伝えしました。はい。

0: 月に一度の童謡コーナーです。今回も大和田さんにスタジオにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: 皆様おはようございます。童謡コンシェルジュ永遠の歌のお姉さん大和田律子です。さあ今回ですが、月が眺めたくなる童謡と題してお届けいたします。
1: はいね、やっぱり秋は月が綺麗に見える季節ですもんね。
0: はい、今夜の満月も見られるといいですね。
2: そうですね。今聞いていただいた月は明治44年1911年に尋常小学唱歌に掲載されました。中秋の名月や満月の時などは、ああ今日の夜は晴れて綺麗な月が出ますようにと願ってしまいますが、いつの時代も大人だけでなく子供たちも自然に対する思いは変わらず、月が出てくるのを楽しみに待っていたんでしょうね。さあお二人は十五夜に何かお供えなどなさいますか？
0: 私はあまり経験はないんですが、リスナーの皆さんからのお便りで、はい、お月見団子を作ったよとか、すすきをね飾られたっていう方もいて、そうやって季節の行事楽しんでらっしゃるんだなと思いました、
1: ね、母がねよくその月見団子をね作ってくれたりしましたけれども、はい、なんかね備えてあるのを見ながら早く食べたいなってずっと思ってました
2: そっちですよね丸いお月様を見ながら丸いお団子の方に目が行ってしまうという、うん、私もね近くの河原までススキを取りに行って、うん、お団子と一緒にお供えしたことがあります。あの実はですね、中秋の名月と満月が重なるってなかなか難しいらしいんですが、その日に富士山の8合目からそれはそれは美しい月を眺めたことが一生のうちの一番の思い出ですさあ名月を鑑賞する風習は平安時代頃から始まり、月の満ち欠けで農作業の時期も知ることができたそうです。この時期の収穫に感謝も込めてお供えをしてゆっくり月を眺めたいものですね。さあ続いてはこちらの曲です。

0: アソーレということで、月夜のポンチャラリンです。平成15年2003年7月に NHK お母さんと一緒で放送されました。曲調からもわかるように盆踊りなど踊りたくなるリズムですよね。
1: 一緒に掛け声をかけたり踊ってみたくなるリズムですね、はい、
0: 作詞は斉藤久美子、作曲は越部信義です。作曲の越部さんはお母さんと一緒の中で放送された人形劇ニコニコプーンの全ての劇中音楽を担当していらっしゃいました。
2: あ、そうなんですか。ニコニコプーン、はい、懐かしいですね。
0: そうですね。あの、他にも第5回日本レコード大賞童謡賞を受賞したおもちゃんのチャッチャッチャやマッハゴーゴーゴーみなしご8などのアニメの主題歌も作曲されています。
1: へえ、有名な曲をたくさん作曲されてるんですね、うん、
0: はい、あのジャンルにとらわれず多くの作曲をなさった方です。童謡は他にも朝一番早いのはやあらどこだなどもたくさんあります。越部さんはとてもダンディーな方で、レコーディングの時などはとても優しくご指導いただきました。
2: あ、本当にこう名曲をねたくさん残された方なんですね。
0: はい。さて、先ほどの月夜のポンチャラリンには月とタヌキが出てまいりましたが、お二人にお聞きします、うん、月とタヌキが登場する有名な童謡があります。ご存知でしょうか。
1: 私タヌキの童謡って言うと原骨山のタヌキさんぐらいしか思い浮かない。でもお月様は出てきませんかね。
0: そう、残念ながら出てこないんですね。はい、マシモさんは。
2: いや、私はやっぱりあれでしょう、少女寺
0: 素晴らしいです。はい、少女寺のたぬき林です。作詞は野口宇治、作曲は中山新平です。さあ、それではここからみんなで歌ってみようと行きたいところですが、もうお時間ですので、先月に続いて少しだけ歌ってみようと題して歌いながらお別れいたしましょう。さあ、今少女寺と申し上げましたが、できるだけ少女寺と歌うように心がけてみてください、はい、あの千葉の木更津にあるお寺少女寺がモデルとされています。お寺に伝わる伝説をもとに作られたそうです。さあ、お二人で、皆さん、あのラジオの前の皆さんもね、一緒に歌っていただきたいんですが、はい、どうぞタヌキになったつもりで歌いましょう、
1: はい、
0: この音でしょう。どうぞ。

0: 手大和田律子さんでした。ポンポコポンのポン。負けるな負けるな、お嬢さんに負けるな。
1: 時刻は5時41分です。海外毎朝だより、中国上海を拠点に活動するノンフィクションライターの山田康司さんです。山田さん、おはようございます。
2: おはようございます。まあこの酷暑だったかと思えば猛烈な雨が降ったりと、極端な気候が続いていますよね。こういう時はあったかいものでも食べて体の調子を整えようかなと思いまして、干し椎茸で出汁を取ってで、春雨と豚肉と白菜を入れたこの中華風の鍋でも作ろうかと思いましてね、スーパーに食材を探しに行ったんですよ。
1: 美味しそうですね。白菜は最近は夏場でも店頭に並んでいますよね。
2: そうですよね。これ中国でもね、白菜といえば冬の野菜で、私が初めて中国を訪れた1980年代の後半、北京をはじめとするこの中国の北方では今ほどこの流通が整っていなかったため、白菜は貴重な冬の保存食でして、11月頃になると道路にね、大量の白菜が積み上げられて売られていて、買った方がこの道路に広げて干すっていう光景が晩秋の北の方の北京なんかの風物詩だったんですよね。まあその後中国でもスーパーやネットで季節を問わず新鮮な野菜を買えるようになったために、この白菜を道路に広げて干す光景も姿を消しつつあるそうなんですね。
1: そうですか、うん。まあ、ただ中国で白菜というと、最近耳を疑うようなニュースがありましたね。
2: ありましたよね。これ8月の下旬ですけれども、北京に隣接する河北省、ここで採れた白菜の鮮度を保つために買い付け業者が発がん性物質のホルマルデヒド、これに浸していたという事件ですよね。まあ、その後今月下旬にも南の方の広東省で採れたタケノコを殺虫殺菌するために硫黄で燻蒸、いぶして基準値を大きく超える二酸化硫黄が検出されるという事件がありました。中国ではこれまでにもたびたびね、食品をめぐる大きな事件が起こってきたんですけれども、殺虫剤の混入した冷凍餃子を食べた日本の消費者が相次いで中毒になった、いわゆる毒餃子事件、これ覚えてますか？
1: はい、ありましたね。
2: 毒餃子事件は2007年の暮れから2008年の1月にかけて起きたんですけれども、中国の食の安全をめぐる事件というものは 1,2 年のうちに立て続けに起こるという傾向があるんですね。これ毒餃子事件に先立つ2007年の半ば、この頃には段ボールを肉まんに入れて販売していたのが発覚した、いわゆる段ボール肉まん事件がありました。から2008年の秋にはメラミン入り粉ミルク牛乳事件というのがあったんですね。その後2010年にあった下水道に流された油が飲食店で使われていた、いわゆるドブ油事件を挟んで、2013年の初頭にはキツネやネズミの肉、これを羊肉、羊の肉だと偽って上海などで販売していた偽羊肉事件から、2013年3月には病死した豚の肉が販売されていた、病死豚事件、そして2014年7月には期限切れの鶏肉や床に落ちた肉を有名ファストフードチェーンに卸していたという事件もありました。今回のこの白菜とタケノコの事件も含めて、食の安全をめぐる事件が起こると、経済的利益を優先して消費者の健康を無視したモラルの欠如が起こしたものだと解説されることが多いんですよね。確かにその通りなのですけれども、私はね、なぜこのある期間に集中してモラルの欠如が起きるのか、起きたのかということを考えたいと思うんですよね。
1: かなり衝撃的な内容の事件が、数々あったわけですが、それが集中して起きると、その背景に何があると山田さんは考えていらっしゃるんですか？
2: そうですね、これまずね、毒餃子事件からドブ油事件にかけての中国は、2008年の北京オリンピック、 から2010年の上海万博、この開催に向けて中国の街で古いものが根こそぎ取り壊されて、あらゆるものが目まぐるしく変化した時期だったんですよね。で、物の値段や人件費もこの時はものすごく上がりまして、時代が猛スピードで変わっていってたんですね。でこの時期に上海に暮らしていた私は、安いのにとびきりうまい飲食店というものがこの時期を境に姿を消してしまったという印象があったんですよね。これ料理や食材を提供する側に良心的な商売をする余裕がなくなっていた証でして、モラルの欠如が食の安全をめぐる不祥事として形を変えて噴出したものだったと思うんですよね。まあ、一方で偽羊肉事件から期限切れ鶏肉事件のあった2013年から2014年当時、これ上海ではね、家賃が1年で 1.5 倍から2倍に高騰したんですよね。私自身も値上げにあってとっても困ったんですけれども、当時、まあ、言い換えますとね、不動産を持つ人と持たない人、この格差が、まあ、絶望的につき始めた時期にモラルの欠如を象徴する事件が突出して起きたことになると思うんですね。そして今回の白菜とタケノコの事件ですけれども、これについてね、中国の内陸部で会社勤めをしている中国人の知人に意見を聞いたところ、こんな事件が起きてはいけないの言うまでもないことだと前置きした上で、まあ、中東情勢だとか AI、 これの猛烈な発展を背景にあらゆるものの物価が上がっていて、どんなに支出を抑えても私のような低所得者は、まあ、気づけば財布は空っぽだと。でその結果、消費者の価格に対する要求はますます厳しくなると。すると白菜のように利益がとても低い商品を扱う農家や流通業者の中には、悪いことに手を出してしまう者も現れるんじゃないかなというふうに話していたんですよね。
1: 消費者と生産者の間で悪循環が起きてしまっているということでしょうか。
2: そうですね。そしてね、彼の話を聞いて私は気になったのは、これ生活が苦しいという声が、さっきの知人のようないわゆるホワイトカラーから上がり始めたっていうことなんですよね。まあ、かつて中国ではしわ寄せを食うのは農村出身者が主だったんですけれども、今やそれがホワイトカラーの低所得層、ここにも広がってきているということなんですよね。白菜の一件で、まあ、そんな状況が浮かび上がってきたように私は思ってるんです。
1: まあ、物価が上昇しているというのは日本も同じですからね。こうした問題が人ごとではないのかもしれないと考えさせられました、ね、山田さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 中国上海を拠点に活動するノンフィクションライター山田康司さんからの海外毎朝だよりでした。
3: 松田聖子で風立ちぬ。

0: 松田聖子で風立ちぬお聞きいただきました。
1: もう何人かの方がねポストで聖子ちゃんって掛け声をかけてました、
0: はい、ありがとうございます。
1: さあ時刻まもなく5時53分です。
0: はい、岐阜県のおやおやさん70代の方からメールいただきました。運動会の食について。私が小学生の頃運動会のお昼といえば母親がモロコのお酢モロコの押し寿司を食べていたことを思い出します。はい、家の前の用水では昔たくさんのモロコやセンパラが取れたものです。今では全く見ることがなくなり家で押し寿司を作ることもなくなってしまいました。
1: 今やねモロコのこう佃煮とか本当に貴重な、ね、
0: そうですね。愛知県にお住まいのかぐや姫さん60代の方。私が子供の頃は運動会の定番といえば母が畑で作っていた落花生、この地域では地豆と言います、うん、デザート代わりに食べていました。生の豆を塩茹でして食べるのですがとっても美味しくてやめられないのです。普段の夕食でも小丼ぶりいっぱいの地豆を食べていましたよといただきました。
1: 茹で落花生って美味しいですよ ね、
0: 美味しいですよね。それから食べ物以外の思い出もいただいています。長崎県のラジオ大好きおじんさんですね、はい、当時運動靴がなかったので、うん、運動会では裸足足袋、普通の足袋の薄いものを履いていました。学校に着く前に足袋に穴が開いてしまうことが多く足が痛かったと思い出をいただいています。
1: そうか、運動会といえば足袋っていう方もね、
0: いらっしゃるんです ね、 ね。それから地域の運動会についてなんですが、島根県の松田時雄さんから、今は限界集落となっていますが当時は運動会の種目も賑やかで、うん、白い粉の中にある飴を探して顔を真っ白にしたり、はいはいはい、自転車の遅乗り競争
1: なかなか前に進まないです
0: ね。うどんの早食いなど面白い種目を懐かしく思い出していますといただきました。
1: ありがとうございます、はい、時刻5時55分になります。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日午後3時の都心の気温は晴れた一昨日より8度低い 18.6 度で11月上旬並み。暦の冬、立冬頃の肌寒さで秋の彼岸が明けました。甲府は9度低い 19.4 度、前橋8度低い 18.7 度は10月下旬並み。新潟は 23.1 度で平年並みでした。昨日から秋雨前線が関東の沿岸に伸びてきて、関東甲信地方、雨と北風で気温は横ばいでした。今日は前線が陸地から少し南に下がって停滞。曇り空のところが多く、北部では晴れ間の出る時間もありそうです。ただ、前線に近い伊豆諸島は朝のうちと明日の昼前後に激しく降る恐れがあります。現在、土砂災害注意報が伊豆諸島の三宅島に、雷注意報が伊豆諸島に、濃霧注意報が千葉県と

0: 埼玉県曇り、秩父は夕方から所により雨。茨城県曇り、昼前まで所により霧。栃木県は曇り、午前中所により霧で、昼前は一旦晴れ間も出そうです。群馬県も曇り、昼前は晴れ間が出るでしょう。夕方から所によって夜9時頃にかけて雨。静岡県曇り、朝晩雨、夜は雷を伴うところもありそうです。山梨県曇り、ところによって昼過ぎから雨。長野県北部中部、曇り、昼過ぎ晴れ間が出そうです。夕方からところにより雨。長野南部、曇り、ところにより雨。新潟県下越、曇り時々晴れ。中越、上越、曇り時々晴れで、夕方から夜9時頃にかけてところにより雨。佐渡は曇り時々晴れ。降水確率は伊豆諸島が午前中 60%、 静岡県は午前午後ともに 30%、 伊豆諸島南部と長野南部も午後 30%、 夜は静岡県が 50%、 長野南部が 30%、 その他の地域時間帯は 20% 以下です。予想最高気温は東京、横浜、銚子が24度、熊谷、水戸、宇都宮、前橋、甲府、長野、各地25度、新潟は28度の予想です。晴れ間が出ると実際の気温よりも少しムシムシ暑く感じられそうです。昨日よりは各地高くなる予想となっています。そして明日は今日よりも雨が降りやすくなりそうです。伊豆諸島は昼前後に激しく降る恐れがあります。また千葉県や静岡県、明日は本降りで雷を伴って雨足の強まるところもありそうです。新潟県は日本海から寒冷前線が近づく影響で明日は雨、特に午前中雷を伴い激しく降ることがありそうです。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。繰り返します。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: ギャルもビデオばかり見てたなら出会う機会も失せるぜ、ah. Hi, hi, hi. 好きだと言えないくせして子供みたいに死ぬほど言ってもらいたがってる。
1: そうだろ。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.